Vrancea și municipiul București. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțari purtând îmbrăcăminte cu mânești lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să utilizeze substanțe insecticide în locuință și în jurul locuinței, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă prin plase de protecție la ferestre, să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Căutând binele altora, îl găsim pe al nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Conform unui studiu Ipsos realizat pentru Edge Institute, românii identifică mai multe bariere care încetinesc adoptarea tehnologiilor digitale. Printre obstacolele identificate se numără competențele digitale scăzute ale cetățenilor, ale angajaților statului și corupția sau interesele politice. De asemenea, utilizarea platformelor digitale publice este dificilă pentru mulți cetățeni. 51% dintre români le accesează, 25% declară că le este teamă că datele lor pot fi furate, iar unul din afirmă că întâmpină probleme tehnice. Internetul este utilizat în principal pentru socializare și divertisment, 77% dintre români fiind activi pe rețele sociale, iar 76% urmăresc videoclipuri online. Serviciile digitale sunt de asemenea populare, 61% plătim facturi online, iar 60% accesând servicii bancare. În schimb, educația digitală rămâne limitată, în condițiile în care doar un sfert dintre respondenți au declarat că folosesc materiale de învățare online. Studiul Ipsos a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național, cu vârsta peste 18 ani, format din 1500 de respondenți, prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, folosind un pas statistic de selecție a respondenților. România este una dintre cele mai importante țări în sectorul agricol european, având în vedere că aici se concentrează 23% din totalul forței de muncă în agricultură din Uniunea Europeană, 1,77 de milioane de locuri de muncă, aceasta fiind cea mai mare pondere din Uniune, potrivit unui raport de profil lansat recent. România are aproximativ o treime din totalul fermelor din Uniunea Europeană, însă 90% dintre acestea au sub 5 hectare, adică sunt ferme de subzistență. Agricultura continuă să fie un sector cheie atât pentru economia României cât și pentru cea a Uniunii Europene, în ciuda unei contribuții la produsul intern brut în scădere constantă și a unei profitabilități tot mai reduse. Contribuția sectorului agricol în formarea PIB-ului României a fost de 3,9% în 2023 și de 3,2% în 2024. La nivel local, sectorul se confruntă cu provocări sistemice, tehnologie învechită, productivitate scăzută, forță de muncă îmbătrânită și riscul climatice tot mai accentuate, precum degradarea solului și lipsa apei. Transportul rutier acoperă 50,4% din mobilitatea colectivă în Europa, în timp ce în România acest procent este de doar 34%, ceea ce ne arată că pe piața locală este loc de creștere substanțială în perioada următoare, a declarat secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România, Radu Dinescu, la un eveniment de specialitate. În Europa se estimează o creștere a nevoii de mobilitate cu circa 30% în următorii ani și înseamnă că România are un potențial chiar și mai mare. Acest lucru se datorează în principal flexibilității transportului rutier de persoane. Transportul rutier de persoane poate să acopere și cele mai mici localități, poate să preia pasageri de acolo sau poate să aducă turiști acolo. Practic, satisface o oportunitate economică și de dezvoltare și de nevoie a cetățenilor care locuiesc într-o anumită localitate, a susținut Radu Dinescu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Experiența ne învață că oamenii nu învață niciodată nimic din propriile experiențe. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În ultimii ani, piața jocurilor de noroc online din România a avut o creștere spectaculoasă. Această creștere este datorată în primul rând accesibilității platformelor și promoțiilor atractive pe care cazinourile le oferă atât pentru jucătorii noi, cât și pentru cei care sunt deja înregistrați. Unul din factorii care au ajutat la creșterea accentuată a acestui trend sunt așa zisele bonusuri fără depunere, care reprezintă o ofertă atractivă de câștiguri fără riscuri inițiale mari. Piața jocurilor de noroc a început să prindă avânt în 2015, atunci când cadrul legal a fost clarificat, iar legea era mult mai ușor de înțeles pentru majoritatea operatorilor. Astfel, trendul a început să capete amploare, iar într-un timp destul de scurt, majoritatea cazinourilor aveau o prezență puternică și în mediul online. În câțiva ani, numărul jucătorilor online a crescut, concurând direct cu cei care mergeau la cazinourile fizice. Evoluția tehnologică, inclusiv apariția aplicațiilor mobile și a jocurilor live, a contribuit semnificativ la această expansiune. Conform rezultatelor unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, jumătate dintre români au sentimente predominant pozitive în această perioadă. Dintre aceștia, 27% se declară optimiști și cu energie, iar 23% spun că se simt relaxați și privesc cu calm ceea ce se întâmplă în jur, ambele atitudini fiind mai des întâlnite în rândul seniorilor de peste 60 de ani, în proporție de 35% respectiv 32%. Pe de altă parte, 32% dintre români recunosc că se enervează ușor și experimentează deseori sentimente de furie, un fenomen accentuat în special în rândul persoanelor din generația Y, adică cei cu vârsta între 29 și 44 de ani, iar 18% se simt mai degrabă plictisiți sau obosiți în viața de zi cu zi. Percepția românilor asupra celor din jur este predominant negativă, majoritatea descriindu-i ca fiind nervoși și furioși sau obosiți și plictisiți. Discrepanța dintre evaluarea propriei stări și percepția generală asupra celorlalți poate fi explicată prin tendința de a vedea propria stare mai favorabil decât pe cea a altora. Majoritatea românilor se declară mulțumiți de relațiile cu familia și cu prietenii și de nivelul de dezvoltare personală atins. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani utilizatori de internet din mediul urban și periurban. Mărimea eșantionului a fost de 1003 respondenți, iar eroarea maximă de eșantion este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Vor apărea reguli noi pentru motocicliștii din România. O lege ajunsă în Parlament le-ar putea permite accesul pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Propunerea legislativă ajunsă în Parlament prevede, printre altele, accesul motocicletelor și scuterelor pe benzile dedicate transportului public, dar și crearea unor zone speciale de staționare la semafor. Inițiativa vine pe fondul solicitărilor din partea comunității moto, care atrage atenția că lipsa unor reglementări clare duce la situații periculoase în trafic. Zeci de motocicliști își pierd viața anual în accidente. Numărul de motociclete este în creștere. Datele oficiale arată că anul trecut erau matriculate în țara noastră peste 220.000 de astfel de vehicule, cu 20.000 mai multe față de 2023, motiv pentru care Asociația Moto ADN a lansat o petiție care s-a transformat în propunere legislativă și care cuprinde mai multe cerințe pentru creșterea siguranței motocicliștilor. Motocicletele și scuterele ar putea primi acces pe banda dedicată transportului în comun. Printre propunerile aflate în discuție se numără și crearea unor locuri de parcare speciale pentru motociclete. De asemenea, motocicliștii ar putea avea voie să circule între benzi atunci când mașinile sunt oprite în coloană, iar în intersecțiile semaforizate se propune amenajarea unei zone speciale unde aceștia se poată opri în siguranță. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Timpul pe care îți place să-l pierzi nu este pierdut. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În proporție de 46%, românii consideră că ceea ce cumpără în prezent este strictul necesar pentru a-și asigura supraviețuirea, relevă un studiu Reveal Marketing Research. Potrivit cercetării, inflația ridicată i-a determinat pe român să prioritizeze cheltuielile pentru acoperirea nevoilor de bază. Astfel, 46% dintre ei sunt de acord în mare și în foarte mare măsură că achizițiile lor actuale sunt strict necesare pentru traiul zilnic. În ultima lună, românii au cheltuit cel mai mult pe produse alimentare, utilități, produse de igienă personală, produse pentru îngrijirea casei și medicamente sau suplimente alimentare. Pe de altă parte, 16% dintre români au alocat sume reduse pentru cărți, călătorii și vacanțe sau produse destinate hobby-urilor. Studiul s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național pentru universul persoanelor cu vârsta peste 18 ani, utilizatori de internet din mediul urban și periurban. Mărimea eșantionului a fost de 1.003 respondenți, iar eroarea maximă de eșantionare este de plus minus 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Românii sunt mai prudenți în vacanțe, peste o treime și au măsuri de siguranță în caz de accidente sau zboruri ratate. Potrivit unui studiu recent, peste o treime dintre românii care pleacă în afara țării preferă să își facă o asigurare de călătorie. Fie că este vorba despre bagaje pierdute, zboruri anulate sau accidente, toate pot genera costuri suplimentare de 1000 de euro. Clauzele care se pot adăuga în asigurarea de călătorie sunt anularea călătoriei, întreruperea sau extinderea călătoriei, asigurarea pentru sporturi de sezon, asigurarea bagajelor, asigurarea pentru zboruri, asistență rutieră, răspundere civilă care acoperă daunele provocate altor persoane sau bunurilor acestora pe durata călătoriei și pierderea documentelor. Ponderea populației aflate în sărăcie înainte de transferuri sociale, pensii, alocații pentru copii, indemnizații de șomaj și ajutoare pentru persoane vulnerabile în România a fost de 23,4% în 2024, sub media Uniunii Europene de 24,6%. Relevă datele incluse în monitorul social, un proiect al Fundației Friedrich Ebert Stiftung România. Potrivit analizei publicate la începutul săptămânii, din acest punct de vedere, România ocupă locul 19 din cele 27 de state membre, cele mai mari rate ale sărăciei înainte de transferuri sociale fiind înregistrate în Bulgaria, Estonia și Lituania. La polul opus se află Cehia, Ungaria și țările de jos. În același timp, rata sărăciei monetare după transferuri sociale, cu excepția pensiilor, este de 19%, ceea ce plasează România pe locul 8 în Uniunea Europeană. Cele mai mari rate de sărăcie după transferuri sociale se înregistrează în Bulgaria, Letonia și Lituania, iar cele mai reduse în Cehia, Belgia și Danemarca. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Experiența este un profesor aspru, dar înveți și înveți foarte bine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

FM te readuce la esență. Urmează ce contează.

0: Este ora 7.
1: Mulțumesc,
2: sunt Carmen.
1: Mulțumește pentru ceea ce ești și ceea ce ai. Acesta este primul pas către înlăturarea unei mentalități orientate spre lipsuri. Chiar dacă actul de identitate pe care îl dețin în prezent este încă valabil ceva timp, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. Singura restricție este legată de disponibilitatea serviciului de eliberare a acestor documente în localitatea de domiciliu, din moment ce cartea electronică de identitate este implementată treptat în țară. Deși mulți știu că actul de identitate se schimbă de regulă doar la expirare, la modificarea datelor personale sau în caz de pierdere ori deteriorare, cei interesați de un buletin electronic pot solicita preschimbarea oricând, indiferent de aceste situații. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, opțiunea pentru a solicita o carte electronică de identitate poate fi exprimată oricând de către titular, indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate. Procesul de eliberare a noilor acte de identitate urmează calendarul anunțat de minister. Emiterea cărții electronice de identitate, testată inițial printr-un proiect pilot în Cluj-Napoca, se extinde acum conform planului la nivel național. România este campion regional la migrație externă, depășind toate țările din jur. Potrivit datelor Diviziei pentru Populație a Organizației Națiunilor Unite, suntem inclusiv deasupra Palestinei ca număr, cu 4,58 de milioane de români plecați în lume față de 4,2 milioane de palestinieni. Ca procent din total populație ne apropiem de 20%, acesta fiind cel mai mare din regiune. Dacă la nivelul anului 2007 aveam în mare parte o populație foarte tânără care emigra cu vârsta medie de 29 de ani, acum se pleacă din țară la o vârstă medie de 34 de ani, a precizat președintele Institutului Național de Statistică Tudorel Andrei. Este drept, a crescut și vârsta medie a populației în general. Țara noastră ocupă locul 17 la nivel global, cu peste 5,7 milioane de români care au ales să lucreze și să se stabilească în străinătate. Raportul dintre numărul emigranților români și cel al imigranților străini care s-au stabilit în România este de 6-1, potrivit Organizației Mondiale pentru migrație. Sistemul de garanție returnare ar putea trece printr-o schimbare importantă. Potrivit unui nou regulament european, statele vor fi obligate să găsească soluții pentru reciclarea și reutilizarea produselor, asta cu scopul de a reduce cantitatea de deșeuri. Una dintre cele mai importante schimbări constă în introducerea ambalajelor reutilizabile. Așadar, produse precum băuturile, detergenții sau săpunul lichid vor putea fi cumpărate în recipiente care pot fi utilizate de mai multe ori. Practic, acestea nu vor mai fi reciclate, iar garanția de 50 de bani nu va mai exista. Mai mult, se pare că magazinele cu suprafețe mai mari de 400 de metri pătrați vor trebui să adopte noile reguli. Aceste ambalaje reutilizabile vor fi integrate în sistemul de reciclare, astfel încât să poată fi colectate și reintegrate în circuit. Potrivit regulamentului european, fiecare țară va trebui să își îmbunătățească propriul sistem SGR pentru a include ambalajele speciale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mulțumește pentru ceea ce ești și ceea ce ai. Acesta este primul pas către înlăturarea unei mentalități orientate spre lipsuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Dezvoltarea tehnologiei și implementarea modelelor de inteligență artificială nu mai sunt opționale pentru economiile emergente, ci reprezintă elemente fundamentale ale noului model de dezvoltare, în condițiile în care acestea trebuie să evite capcana venitului mediu, susține Leonardo Badea, prin viceguvernator al Băncii Naționale a României. Putem vorbi despre tranziția economiei actuale spre un nou tip de economie pe care o putem defini ca fiind economia binară. În fapt, o astfel de economie este o economie în care o parte tot mai mare a valorii nu mai provine din materia fizică sau din forța de muncă utilizată pentru realizarea unui produs, ci în special din informații, algoritmii, proprietatea intelectuală și tehnologia încorporată în acesta. Economiile emergente trebuie să evite capcana venitului mediu. Tocmai de aceea, pentru a avansa în ierarhia internațională, dezvoltarea tehnologiei și implementarea modelelor de inteligență artificială nu mai sunt opționale, ci elemente fundamentale ale noului model de dezvoltare, afirmă Leonardo Badea în articolul Creșterea economică în era inteligenței artificiale. Transportatorii rutieri și distribuitorii de mărfuri vor să ceară Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere prelungirea termenului în care nu se aplică sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa toll road din cauza erorilor aplicației, în sensul în care aceasta nu va fi funcțională în totalitate după expirarea termenului de 72 de ore avansat de Ministerul Transporturilor pentru remedierea problemelor. Sunt necesare undeva la 6-7 luni pentru o funcționare 100%, spun reprezentanții federațiilor din sector. În același timp, patronatele anunță că îi vor sprijini pe operatorii care sunt sancționați în condițiile în care aplicația nu este funcțională să conteste aceste decizii în instanță. Printre problemele ridicate de transportatori se numără faptul că trebuie realizat un cont în aplicație pentru fiecare autocamion, valoarea foarte mare a tarifelor care trebuie plătite, precum și faptul că abia la data de 15 ianuarie ar urma să se poată folosi aparatele de bord on-board unit, un sistem folosit în statele Uniunii Europene. Salariile aduc peste 2/3 din veniturile familiilor din România. Un leu din fiecare 6 lei vine din pensii. Salariile și celelalte drepturi salariale reprezintă principala sursă de venit a gospodăriilor din România și aduc în medie peste 2/3 din banii unei familii. Pensiile asigură aproximativ 17% din veniturile totale, în timp ce veniturile declarate din proprietăți sunt infime la nivelul întregii societăți. O gospodărie din România a avut la începutul anului curent venituri totale medii de 9.525 de lei pe lună. Din această sumă, 6.488 de lei au provenit din salarii brute și alte drepturi salariale. Salariile au reprezentat astfel 68,1% din venitul total al unei gospodării. A doua sursă importantă o reprezintă prestațiile sociale, care au adus în medie 1.904 lei lunar, echivalentul la 20% din veniturile totale. Cea mai mare parte a acestei sume a provenit din pensii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

0: nouă.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Senatul a adoptat un proiect care prelungește de la 6 luni la un an termenul în care cetățenii cu drept de vot pot solicita înscrierea în registrul electoral cu adresa de reședință pentru următorul scrutin. Propunerea legislativă modifică în acest sens legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale, precum și pentru modificarea și completarea legii privind statutul aleșilor locali. Proiectul a avut raport de respingere, însă la vot senatorii au decis adoptarea lui. Astfel, senatorii au decis ca până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei scrutinului, cetățenii cu drept de vot care și-au stabilit reședința de mai mult de un an față de 6 luni cât este în prezent înaintea datei scrutinului, în circumscripția electorală în care au loc alegeri, pot solicita primarului, pe baza actului de identitate, înscrierea în registrul electoral cu adresa de reședință pentru scrutinul respectiv. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut vineri la 6,11% pe an, de la 6,06% pe an, cât a fost în ședința precedentă. ROBOR la 12 luni a crescut la 6,22% de la 6,18% în ședința anterioară, conform datelor publicate de Banca Națională a României. În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, reglementat de Ordonanța de Urgență Guvernamentală numărul 19 din 2019, acesta este de 5,57% pe an, fiind calculat ca media aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul 2 din 2026. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în toate regiunile țării pe parcursul următoarelor 4 săptămâni până la începutul lunii noiembrie, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie. În prima săptămână, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul României. În săptămâna 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în regiunile vestice. În același interval, regimul pluviometric va fi deficitar în întreaga țară. În săptămâna 12-19 octombrie, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu abateri pozitive ușor mai accentuate în sud-vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii sunt ca vinurile, cu timpul fie devin din ce în ce mai buni, fie se transformă în oțet. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: mare familie.
1: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM

0: ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul aprobă noi burse flex, zeci de elevi români vor putea studia în Statele Unite. Executivul a aprobat continuarea programelor de schimb educațional flex și flex abroad pentru anul școlar 2027-2028, prin care vor putea fi acordate până la 70 de burse elevilor români care vor studia un an în Statele Unite. De asemenea, se acordă și până la 20 de burse elevilor americani care vor studia în România. Programele vor fi finanțate în mod egal de România și Statele Unite pe principiul reciprocității, precizează guvernul. Astfel, partea română va suporta costurile pentru până la 35 de burse flex și până la 10 burse flex abroad, putând ajunge până la $1 milion, finanțare suportată din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Restul burselor vor fi finanțate de partea americană. Extinderea programului vine pe fondul interesului ridicat al elevilor români pentru cele 20 de locuri disponibile în anul școlar 2026-2027. Au fost depuse peste 3.000 de candidaturi, se menționează în comunicatul oficial. Piața asigurărilor din România a ajuns la un volum total al activității de subscriere de aproximativ 14,2 miliarde de lei în primul semestru al anului, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă anului precedent, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Aproximativ 78% din volumul total al subscrierilor au reprezentat prime aferente asigurărilor generale. Dinamica pieței a fost susținută atât de societățile autorizate de autoritatea de supraveghere financiară, care au consemnat o creștere de 13% a primelor brute subscrise, cât și de sucursale, în cazul cărora avansul a fost de 31% comparativ cu primul semestru din 2025. Pe segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto, valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru polițele RCA de societățile autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și de sucursalele care își desfășoară activitatea în România a ajuns la aproximativ 6 miliarde de lei, cu 17% peste nivelul înregistrat în primele 6 luni ale anului precedent, notează instituția. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pregătește cadrul necesar pentru demararea plății avansului aferent subvențiilor destinate fermierilor începând cu 16 octombrie. Pentru fermieri contează să știe când primesc sprijinul și pe ce sume se pot baza. Se pregătește începerea plății avansului în data de 16 octombrie, astfel încât acești bani să ajungă la timp pentru lucrările de toamnă și pentru cheltuielile din ferme, avansul de până la 75%, permițându-le fermierilor să acopere o parte importantă din aceste costuri. A fost publicat ordinul în transparență și a fost și o ședință cu conducerea centrală a APIA și cu centrele județene pentru a evalua stadiul controalelor. Informațiile furnizate arată că în majoritatea județelor controlul pe teren s-a încheiat, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate, a declarat viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare oportunitate are un obstacol și fiecare obstacol ascunde o oportunitate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei. Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușordan invită luni la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Consultările vor avea loc luni începând cu ora 14. Noile consultări de la Cotroceni au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele 5 luni, nu a trecut de votul de investitură al Parlamentului. Pe 5 mai, după niciun an de la investitură, cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, susținut de PSD, PNL, USR, UDMR și grupul parlamentar al minorităților naționale, a fost demis printr-o moțiune de cenzură. Anterior, socialdemocrații părăsiseră coaliția de guvernare, ei fiind inițiatorii moțiunii de cenzură care a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu voturile AUR. În această perioadă au avut loc mai multe încercări de a fi format un nou guvern. Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale pentru sezonul rece, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei. Potrivit Ministerului Sănătății, vaccinarea este una dintre cele mai sigure și eficiente metode de protecție împotriva gripei. Astfel, făcut în fiecare an, vaccinul ajută la reducerea riscului de forme severe, complicații și spitalizare. Imunizarea este recomandată cu prioritate copiilor cu vârsta de minim 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, persoanelor care au anumite boli cronice, personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar și persoanelor și copiilor instituționalizați. Pentru aceste categorii cu risc crescut de îmbolnăvire, vaccinul antigripal este gratuit, precizează Ministerul Sănătății. Atenție la mesajele pe care le primiți pe telefon. Compania Transelectrica avertizează asupra unui nou val de tentative de fraudă prin mesaje pe telefonul mobil. Oamenii primesc SMS-uri prin care sunt anunțați că vor rămâne fără curent electric dacă nu își plătesc urgent presupuse facturi restante. În spatele mesajelor se află atacatori care încearcă să fure date bancare prin accesarea unor link-uri capcană. Compania le cere oamenilor să ignore complet aceste solicitări și le reamintește un detaliu esențial. Transelectrica administrează exclusiv rețeaua națională de înaltă tensiune, nu facturează consumatorii casnici și nu emite somații de plată către populație. Peste 49.000 de tone de produse au fost colectate în 10 ani de funcționare a Federației Băncilor pentru Alimente din România, timp în care peste 44.000 de tone de alimente au fost salvate direct de la risipă din lanțul agroalimentar și peste 4.000 de tone au fost donate de cetățeni prin intermediul campaniilor de colectă națională de alimente, se arată într-un comunicat al organizației. Federația Băncilor pentru Alimente din România a celebrat un deceniu de la înființarea primei bănci pentru alimente la București, care a devenit pionierul unei rețele naționale de 9 bănci regionale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Natura ne asemănă, iar educația ne deosebește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Matinal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Standard & Poor's a confirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-A3, investment grade, și a menținut perspectiva negativă, se arată într-un comunicat al Agenției de Evaluare Financiară. Perspectiva negativă reflectă opinia Standard & Poor's că riscurile de implementare legate de consolidarea finanțelor publice ale României și diminuarea deficitelor sale externe rămân ridicate. De asemenea, perspectiva reflectă sensibilitatea țării la schimbările în ceea ce privește încrederea investitorilor pe fondul necesităților de finanțare externă semnificative și al nivelului ridicat al deținerilor datoriei guvernamentale de către nerezidenți. Standard & Poor's ar putea revizui în scădere ratingul României dacă procesul prelungit de formare a guvernului, care a urmat prăbușirii coaliției mai 2026, ar putea împiedica reducerea deficitului fiscal în 2027 și 2028. Agenția vede riscul ca eșecul în implementarea unei traiectorii fiscale și a unor politici credibile nu doar dacă ar periclita consolidarea bugetară, dar ar putea de asemenea să sporească riscurile generale, cum ar fi deteriorarea încrederii investitorilor, majorarea costurilor de finanțare și presiune amplificată asupra balanței de plăți. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România informează că anul trecut companiile de asigurări au achitat 1181 de dosare de daună pentru incendii, dauna medie plătită fiind de circa 10.500 de euro. În România, doar aproximativ 19% dintre locuințe sunt protejate de o poliță facultativă, chiar dacă incendiul continuă să fie principalul risc despre care românii cred că le-ar putea afecta locuința. Cea mai mare despăgubire plătită pentru un incendiu s-a ridicat la aproximativ 255.000 de euro. Reprezentanții Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România precizează că incendiul continuă să fie principalul risc despre care românii cred că le-ar putea afecta locuința. Potrivit celei mai recente cercetări sociologice realizate de IRES la solicitarea organizației, astfel 55% dintre respondenți au menționat acest risc, în timp ce cu tremurul este indicat de 50% dintre români, explozia de 33% și vijeliile sau furtunile de 32%. Rezultatele studiului IRES scot în evidență și faptul că preocupările românilor visează atât dezastrele naturale, cât și evenimentele care le pot afecta locuința în viața de zi cu zi. Accesul mașinilor poluante în orașe va fi restricționat sau taxat acolo unde autoritățile locale constată că aerul este foarte poluat. Codul urbanismului, intrat de curând în vigoare, obligă consiliile locale să delimiteze zone cu emisii zero sau scăzute în orașe până cel târziu în august 2027. Măsurile nu sunt menite să sancționeze șoferii, ci au legătură cu sănătatea oamenilor. Studiile arată că există o corelație directă între bolile de cancer, astm și utilizarea mașinilor cu combustie internă. România are încă din 2023 o lege pentru delimitarea zonelor cu emisii scăzute. 12 orașe ar fi trebuit să implementeze conceptul, care presupune că în anumite zone mai poluate și mai aglomerate să aibă acces doar mașinile Euro 6 sau cele electrice. Regulile de acces și taxele ar trebui să fie decise local. Cu toate acestea, niciun primar din țară nu a avut curajul să ia astfel de măsuri de teamă că își va pierde alegătorii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele nu se risipesc, dar nici nu zboară dacă nu le dai aripi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Nu există senzație mai bună decât să te trezești sâmbătă și să realizezi că ai toată ziua înainte. Bună ziua și bun găsit, dragilor! Vă doresc pentru ziua de astăzi veselie, zâmbete, mâncare gustoasă, distracții și clipe minunate alături de cei dragi. Sperăm că suntem și noi în meniul vostru de astăzi, 3 octombrie 2026, weekend de poveste. De la această oră se deschide. Elena Andrei sunt, până la 16 vă țin compania cu mare drag.

Am citit ceva despre weekend, m-am amuzat foarte tare. Numai banii se termină mai repede decât weekendul. Așa o fi, nici nu știu. Artea de a trăi frumos, dragilor, cuvântul ceartă, să-l transformăm în artă. Weekend de poveste și întrebare și bătălia hiturilor. Ce expresie folosești atât de des încât prietenii tăi o știu deja? 0755948400 vă stă la dispoziție și avem din muzica de colecție două piese senzaționale. Prima vine de la Mondial, Iubire, bibelou de porțelan, dacă vă place votați-o, sau de la Phoenix, Nunta. Suntem și online pe jurnalfm.ro și pe grupul de prieteni de pe Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Când ușa se închide, probabil se deschide un geam. Nu știu ce să mai zic, sunt foarte multe vorbe legate și de ușă și de geam. Poate ne spuneți voi ce vorbă aveți cunoscută. O știu și prietenii 0755184040. Eu vă spun doar atât: zâmbește, viața te iubește. Sâmbătă avem o zi frumoasă cu cer senin în sudul și în sud-estul României. Nu vorbim deloc despre ploi, însă vântul mai are unele intensificări la malul mării. Maximele pleacă de la 17 grade Celsius în sudul litoralului și ajung pe la 26 în Banat și Crișana. Mai sus, în Moldova sudică și nordul Munteniei, găsim tot cer senin și temperaturi potrivite momentului. 22 de grade Celsius. În Bucovina domină atmosfera însorită, 21 de grade Celsius. Vreme frumoasă găsim și nordul Transilvaniei și în Maramureș. Soarele strălucește toată ziua, iar după amiază și la noapte se înseninează complet. Maximele rămân la valori similare cu cele de ieri. Vor fi în jur de 22 de grade Celsius în vestul României. Urmează o zi însorită. Temperaturile pot ajunge și la 26 de grade Celsius. În Transilvania, după o dimineață foarte rece, unde temperaturile au coborât sub pragul înghețului, sunt șanse frumoase, dar de bronz. 21 de grade Celsius se văd aici, 4 grade cu minus au fost azi noapte la Miercurea Ciuc. În Oltenia găsim tot vreme frumoasă, cu cel mai mult senin, cam la fel va fi și în ținuturile sudice, soare toată ziua, vânt domol și temperaturi agreabile. La orele amiezii în București, după o dimineață răcuroasă destul de bine, va fi astăzi 23 de grade Celsius, urmează o noapte senină, dar se face mai rece.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Hai cu weekendul de poveste, așa să ne fie până la 16 și mâine, evident, tot împreună pe frecvența potrivită. Ce expresie folosești atât de des încât prietenii tăi o știu deja? Avem și prima sesiune de mesaje de pe WhatsApp. O să încep cu un mesaj de dimineață sosit aici la noi, la redacție din Israel, de la Sorin. Bună dimineața! Flori, cafea și gânduri bune, sănătate, bucurii și numai bine, weekend plăcut, așa să fie. Radu, o zi minunată să ai. Mircea, bună dimineața, spor la treabă. Magda din Brașov ne lasă câteva flori frumoase și un răspuns la tema de astăzi. Servus, expresia mea de bază, măi, eu am făcut liceul de chimie, așa prietenii pot alege varianta bună. Da, chiar știe ce vorbește sau cea mai puțin bună, clar, ce să-i mai cerem. Da, zi frumoasă, mulțumesc frumos, Magda, pentru aceste mesaje, pentru zâmbete, îmbrățișeri. Denisa și ea este lângă inima noastră. La Jurnal FM, bună și lui Damian, să vedem cine a mai scris aici. Elena din Făgăraș, draga noastră. Servus, Elena, dacă este sâmbătă și a venit ora 12, eu spun prezent online, votez cu Mondial. Iubire, bibelouă de porțelan, emisiune frumoasă, o zi frumoasă de toamnă, îmbrățișări dragi, vă mulțumesc, dragilor, că sunteți aproape de sufletul meu. Acum, pentru voi o provocare, ascultați următoarea piesă și spuneți-mi cui aparține vocea. O cunoașteți foarte bine. Dacă știți răspunsul corect, vă aștept la 0755 9 și 4 de 0.

Și mă duc, da, mă duc unde sufletul, unde sufletul e liniștit, nu știu, n-am reușit să fac o continuare. Da, melodia aceasta o interpretează

dublat și câteva personaje animate cunoscute, precum ursula din Mica Sirenă. Printre cele mai cunoscute șlagăre ale Corinei Chiriac se numără Opriți timpul, Strada speranței și Inima nu fi de piatră. Absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1972, secția actorie, a debutat la TVR în 1965, iar consacrarea a venit în 1970, odată cu câștigarea trofeului la celebrul concurs Steaua fără nume. De la Corina Chiriac mergem la o piesă de suflet, un Magic Moment din această oră 12, Kenny Rogers, Lady.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

El se numește Leslie Sebastian Charles, poate acest nume nu vă spune nimic, totuși pe scenă își spune Billy Ocean. Născut în 1950, cântăreț și compozitor britanic de origine britanică, da, spuneam, între 1975 și 1988, a avut o serie de melodii de succes în Marea Britanie și la nivel internațional, obținut un succes remarcabil cu un single în 76, acest Love Really Hurts Without You din Evergreen, l-am ascultat. Al doilea single a fost lansat sub numele de scenă Billy Ocean și a atins locul 2 în Marea Britanie și 3 în Australia. Un alt single în 77, Red Light, Spells, Danger, a atins de asemenea locul 2. A lansat prin 1984 și Caribbean Queen în Marea Britanie. Piesa a atins locul 2 în SUA, a intrat în Billboard Hot 100 pe locul 85, dar 10 săptămâni mai târziu s-a clasat pe locul 1. Billy Ocean a câștigat un premiu Grammy în 1985 pentru cea mai bună interpretare vocală pentru o piesă, da, nu mai știu cum se chema, cred că e vorba de When the Going Gets Tough, a atins locul 1 și în Marea Britanie și în SUA în anul următor, în 86, a ajuns și cu un alt single în fruntea clasamentelor, To Make You Cry, iar în 88, single-ul său, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, a ajuns pe locul 1 în America. În 2010 a început să aibă și alte, să zicem, îndeletniciri, a început să și picteze. A fost numit membru al Ordinului Imperiului Britanic în cadrul unei ceremonii de onoare în anul acela. Da, pentru servicii aduse muzicii se pricepe la multe lucruri acest Billy Ocean, nu știu dacă mai face concerte, are și el o vârstă. La Isla Bonita se numește regina muzicii pop, așa a fost ea intitulată la un moment dat. Madonna, ea este cu noi la Weekend de Poveste. Rămâneți la Jurnal FM.

Că au trecut ani încă a rămas frumoasă această melodie de la Madonna. Avem și file de muzică pentru această zi minunată de toamnă, octombrie 3. Să vedem ce s-a întâmplat. În 1941 se năștea Ernest Evans, cântăreț american cunoscut sub numele de Chubby Checker. În 45, un component al grupului spaniol Los Bravos vedea lumina zilei, el se numește Antonio Martinez. O altă aniversare, în 59 se năștea cântăreața Silvia Dumitrescu, iar 10 ani mai târziu vedea lumina zilei cântăreața americană Gwen Stefani de la trupa New Jout. O să povestim despre ea, foarte multe aniversări. Și un component al trupei Backstreet Boys se năștea în această zi de 3 octombrie 1971, artistul american Kevin Richardson. Indie la Arty în 75, iar în 78 trupa Aerosmith plătea cauțiunile pentru 30 de fani care fuseseră prinși fumând la un concert. În 83 se năștea muzicianul irlandez Danny O'Don, solistul trupei The Script. În 92 avea loc un recital cu Sinead O'Connor, interesant, s-a întâmplat acolo ceva. În 99, veteranul Tom Jones domina vânzările din Regatul Unit cu discul Reload, pe care este inclus și hitul Sex Bomb. 2011, We Are The Champions, hitul trupei Queen, era declarat în urma unui studiu științific drept cântecul care prinde cel mai repede la public. Și 2014, o copie a discului Please Please Me cu semnăturile celor patru The Beatles se vindea la licitație cu aproape 37.000 de dolari. Ne auzim la final, da, de fapt nu la final, la început de ora 13, vă aștept cu mare drag încă 3 ceasuri la Weekend de Poveste.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Compania Transelectrică a fost abilitată să pună în aplicare o serie de măsuri de siguranță în cazul unei situații de criză pe piața de energie. Printre aceste măsuri se numără creșterea rezervelor tehnologice, reducerea energiei exportate sau chiar limitarea în tranșe a consumului intern. Guvernul a aprobat o hotărâre care prevede aplicarea temporară a măsurilor de siguranță pe piața de energie electrică până la data de 30 octombrie. Potrivit unui comunicat transmis de executiv pentru luna octombrie, se estimează că la vârful de sarcină de seară, consumul de energie electrică poate ajunge la valori de până la 8.000 MW în condițiile reducerii temperaturii. Prognozele arată deficit de ploi și nebulozitate ridicată, ceea ce reduce aportul energiei hidroelectrice și fotovoltaice. Prognoza debitului Dunării la intrarea în țară nu oferă o perspectivă sigură de repornire a cel puțin unei unități de la Cernavodă în luna octombrie. Comisia Europeană a decis să trimită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere României pentru că nu a asigurat respectarea efectivă a normelor Uniunii Europene privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică a produselor, informează un comunicat al executivului comunitar. Statele membre ale Uniunii Europene au responsabilitatea de a asigura supravegherea eficace a piețelor lor și introducerea pe piață numai a produselor care respectă toate normele aplicabile. În practică, aceasta înseamnă că trebuie să se verifice dacă produsele îndeplinesc cerințele minime privind consumul de energie stabilite în temeiul reglementărilor privind proiectarea ecologică și dacă aceste produse au o etichetă energetică corectă care să le ofere consumatorilor informațiile necesare pentru luarea deciziilor în materie de achiziții. Comisia Europeană consideră că România nu și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul regulamentului privind supravegherea pieței referitor la asigurarea unei supravegheri eficace a pieței în ceea ce privește normele Uniunii Europene privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică a produselor. În consecință, în iulie 2025, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere. Deși autoritățile române s-au angajat să adopte noi acte legislative pentru a desemna autoritățile de supraveghere a pieței, acest lucru nu s-a întâmplat încă și, prin urmare, Comisia a decis acum să trimită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru a clarifica cerințele legale ale acestui aspect specific al cazului. Un proiect de lege depus la Senat interzice bugetarilor să mai ceară acte pe care statul deja le are. La Senat a fost depusă o propunere legislativă prin care ANAF și celelalte instituții publice ar fi obligate să verifice direct prin propriile sisteme situația fiscală a cetățenilor și firmelor fără să mai ceară certificatul de atestare fiscală, chitanțe sau extrase de cont atunci când informația poate fi validată electronic. În expunerea de motive se arată că astăzi oamenii și firmele ajung să care de la un ghișeu la altul documente pe care statul le are deja, transformându-se practic într-un curier între propriile instituții ale aceluiași stat. Rămân câteva excepții când datele nu pot fi verificate direct sau legea cere expres documentul, dar instituția trebuie să motiveze de ce. Nu este prima mișcare de acest fel din acest an. Senatul a mai aprobat în iunie un proiect similar prin care certificatul de naștere sau de căsătorie nu mai este cerut la eliberarea buletinului. România construiește pas cu pas o regulă nouă și anume cetățeanul nu mai dovedește ce știe deja statul despre el. Riscul ține de implementare. Succesul depinde de cât de bine comunică între ele sistemele ANAF, trezoreriei și celorlalte instituții, exact punctul unde statul român a avut istoric cele mai mari probleme. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mulțumește pentru ceea ce ești și ceea ce ai. Acesta este primul pas către înlăturarea unei mentalități orientate spre lipsuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Se spune că weekendul este pentru a ne odihni sufletele și de a fi recunoscători pentru toate binecuvântările pe care le avem și muzica este o binecuvântare, dragilor, și întâlnirile de fiecare sâmbătă aici la Weekend de Poveste, 7 minute peste ora 13, în continuare avem muzică de 10. Da, vă așteptăm cu mic, cu mare, să ne răspundeți și la întrebare, o să repet întrebarea ceva mai târziu. Deocamdată vă fac poftă cu câteva fragmente din piesele care vor rula în această oră. Richard Marx, Now and Forever.

Mircea nu poate să voteze decât ambele piese, Nunta Phoenix și Iubire Bibelou de Porțelan Mondial. 0755984040 vă stau la dispoziție. Și Florin ne ascultă în mașină. Salutare, îmbrățișare. Oare mai iubi, piesă nouă de la Irina Rimes și The Motans.

Mihaela este în zona aici, pe lângă noi, pe lângă Jurnal FM, poate ne vedem puțin. Hai să mai mergem puțin pe grupul nostru de Facebook să vedem ce spun oamenii, ce expresie folosește atât de des încât prietenii tăi o știu. Deja pe Facebook suntem, da, Petru, o zi frumoasă ne dorește, un weekend minunat, așa să fie, precum trandafirul pe care ni l-ai lăsat. Gheorghe, ceartă, iubire, bibelou de porțelan votez, bună ziua și succes, o zi grozavă îți doresc, da? Denisa, bună, iubire, bibelou de porțelan votez, astăzi am bifat cu toată convingerea, iar ca expresie când nu sunt prea încântată, lăsați. O zi și un weekend de poveste să avem, bună ziua, de lângă Roman, zice și Gică, cât am lucrat în fabrică, foloseam des expresia, sigur că da, și domnul, mondial votez. Zi bună, vă doresc, mulțumim frumos. Elena, da, cuvinte frumoase care ne mângâie sufletul și frunze, de fapt o inimă așa în formă, de fapt multe frunze în formă de inimă, cred că este și una pusă acolo, ce frumos așterne toamna. Da, să fie un mare mulțumesc că sunteți și voi aproape de sufletul nostru. Mai am un mesaj pe numărul personal de la Claudia, bună ziua, draga mea, să fie o sâmbătă minunată, așa să fie o zi de 10. Love, love, love, Nat King Cole și imediat venim cu Magic Moment din această oră.

Despre iubire a făcut acest Nat King Cole, un mare artist, un Oldies but Goldies, o piesă care a fost scrisă pentru o soție. Now and Forever, Richard Marx a scris această piesă pentru soția sa, actrița Cynthia Rhodes. În anul 1994 a fost lansată în ianuarie ca primul single de pe cel de-al patrulea album al său, Page of Vacation. Piesa a devenit un hit în top 10 în Statele Unite, Canada și Norvegia. A fost folosită și într-un film intitulat The Getaway din 1994 cu Kim Basinger și Alec Baldwin în rolurile principale. Richard Marx a înregistrat și o versiune în limba spaniolă intitulată Ahora y Siempre pentru piața spaniolă. Nu știu varianta, dar îmi place ceea ce urmează aici la Weekend de Poveste, Now and Forever.

Prima ediție a Festivalului Internațional de Artă Sacră se va desfășura la Iași, dragilor, între 4 și 30 octombrie, reunind aproximativ 150 de evenimente culturale, artistice și religioase. Și merg foarte repede și în Techirghiol. Acest oraș găzduiește în perioada 2-4 octombrie 2026 ediția cu numărul 5 a Festivalului Pastramei.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Totul se va sfârși când galben tot va fi. Mircea Banici, o frumoasă piesă, frunză, da, de sezon. Uite, a fost atentă Denisa. Mulțumesc frumos pentru Mircea Banici, de nota 10, zicem și noi, din muzica de colecție 3 octombrie 2026. Vă reamintesc că avem și o bătălie a hiturilor astăzi. Am pus în joc mondial iubirea Bibelou de porțelan, 7 voturi pentru această piesă strânse deocamdată, iar Phoenix cu Nunta are doar 2. Încă mai aveți timp să votați la 0755984000. Până una alta vă spunem de pepeni roșii murați. Reprezintă una dintre salatele cu efect vizual care însoțesc felul principal al unei mese. Conservarea lor este destul de simplă, fiind folosiți pepeni de mici dimensiuni rămași toamna pe câmp. În multe gospodării din România, conservarea unor legume în saramură sau în oțet reprezintă o adevărată tradiție, cu rețete transmise din generație în generație. Sunt conservate legume precum gogonelele, castraveții, conopii, da, vinetele, ceapa, ardei, capia, morcov și țelina, dar și fructe precum pepenii roșii de dimensiuni mici, merele și gutuile. Uite, n-am mâncat gutui puse la murat. Despre pepenii roșii murați există referințe în cronicile unor străini veniți în Valahia, aceștia fiind surprinși de legumele și fructele în saramură, în special de pepenele roșu tăiat în stea și prezentat astfel mesenilor. Cine a pus pepene la murat? Ce faceți voi astăzi? Cum arată weekendul vostru? Altă întrebare, de fapt mai multe, scrieți-ne la 0755984000.

Parcă are alt gust muzica în weekend, Sara Berchet. Iamo, vorbele și proverbele românești sunt capsule de înțelepciune populară care exprimă scurtături cognitive, lecții de viață și umor. Câteva proverbe celebre și înțelesul lor: prietenul la nevoie se cunoaște, adevăratele prietenii se văd în momentele grele, nu doar la bine. Omul cât trăiește învață, experiențele vieții ne aduc mereu cunoștințe noi, indiferent de vârstă. Cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Nu-mi place proverbul acesta. Hărnicia și organizarea timpurii aduc succesul. Mie îmi place să dorm mai mult. Cui pe cui se scoate o problemă sau un sentiment se vindecă uneori cu ceva similar. Și un proverb foarte frumos și foarte adevărat: ai carte, ai parte. Educația și cititul aduc

Voce senzuală și inconfundabilă Patricia Cass la Jurnal FM. Mergem spre un aniversat din trupa The Script, se numește. Da, să vedem cum se numește O'Donnell. Danny O'Dolan face o anumită vârstă. Vă spun puțin despre această trupă formată în 2001 la Dublin. Au avut 3 albume foarte bine cotate: Science Faith, No Sound Without și Silence. Toate au ajuns în fruntea topurilor din Irlanda și Marea Britanie. Au ajuns și mai departe prin alte țări, cred că și prin America, dar mai puțin apreciați. Un al 5-lea album bine cotat, Freedom Child, a fost lansat în 2017, conține single-ul Rain, da, care a fost în top 20 în Marea Britanie. Văd că au ajuns până la al 6-lea album, Sunset and Full Moons, lansat în 2019. Muzica sună destul de bine, a apărut într-un program de televiziune o piesă de-a lor, a celor de la The Script, în 2010, Ghost Whispers. Pe 14 aprilie 2023, cofondatorul trupei Mark Sheenan s-a stins din viață în urma unei scurte boli la vârsta de 46 de ani. Trupa The Script a vândut peste 20 de milioane de albume în întreaga lume. Haideți să ascultăm și noi o piesă foarte cunoscută, o știți dacă ascultați de regulă Jurnal FM. Will I

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM.

Ce bine că ești, ce mirare că sunt, uite, așa mai spunem noi, când avem oameni dragi în viața noastră, ce expresie folosești atât de des încât prietenii tăi o știu deja. Hai să vedem cine a mai votat. Daniela a votat cu Mondial, la fel și Alexandra, și mai am două mesaje aici de la Denisa și Dorina. Merg spre Cluj, adică spre Dorina, flori frumoase. Am și eu flori din astea în curte, nu mai știu exact cum se cheamă, or fi niște margarete de toamnă. Bună regăsire, Elena, votez Mondial și uite așa, s-au făcut 9 voturi pentru această trupă, Iubire, Bibelou de Porțelan. Avem și nunta, să nu uitați, de la Phoenix. Dacă vă place, votați la 0755984040. Spuneam că Denisa ne-a lăsat câteva fotografii. Uite ce a făcut Denisa, rulada de dovlecel, morcov, brânză, clocotită, încă murături n-am pus încă. Și mai avem aici un sufleu de conopidă. Prima dată am citit suflet de conopidă. Da, arată foarte bine pentru suflet și, de ce nu, pentru stomac. Foarte bună această mâncare. Recunosc că îmi place și mie. Parcă aș mânca acum ceva. Blue Eyes, aproape de finalul orei 13 de la Elton John. Mai avem Anca Parghel, Brazil, și Bruno Mars, Just the Way You Are.

Piesa asta a fost pentru persoanele care au ochi albaștri. Cred că sunt multe care ascultă Jurnal FM. Elton John, Blue Eyes, 50 de minute peste ora 13. Avem și rubrica noastră intitulată Medicamentele Sufletului. O carte vă aduc. O carte scrisă de Amy Neff. Când te-am iubit cel mai mult a apărut în 2024. Are 384 de pagini. Ce ai face dacă ai putea alege felul în care se termină povestea ta? Casa lui Joseph și cea lui Evelyn au fost una lângă cealaltă pe malul mării timp de generații, iar cei doi prieteni din copilărie se îndrăgostesc pe țărmul pe care au crescut. Acum 60 și ceva de ani, dar ceva mai târziu, cu o viață întreagă între ei, Joseph și Evelyn își strâng la oaltă cei trei copii adulți pentru a le da cumplita veste că ea a primit un diagnostic devastator, iar el nu poate trăi fără ea, așa că peste fix un an vor pune capăt poveștilor de dragoste în modul ales de ei. Pe măsură ce încearcă să-și accepte soarta, cei doi dea până amintirile vieții lor, bucurile și regretele, râsetele și tristețile care i-au adus până în acel moment, pornesc în misiunea de a crea noi amintiri dragi, hotărâți să-și împlinească visurile cele mai îndrăznețe, să-i aline și să se conecteze cu fiecare dintre copiii lor înainte de a-și lua rămas bun. Dar pe măsură ce ultimele zile se apropie, cei doi sunt nevoiți să înfrunte realitatea cruntă a ceea ce se pregăte să facă și să se împace cu moștenirea pe care o vor lăsa în urmă pentru familia lor. Da, o carte frumoasă, o carte care doare, da, așa din descriere, Când te-am iubit cel mai mult, o carte scrisă de Amy Neff. Mergem în Brazilia, cel puțin cu gândul acum la Jurnal FM.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au dat amenzi de aproape 5 milioane de lei după controlele făcute în această săptămână la nivel național. Echipele de control au găsit mizerie în blocul alimentar, produse vegetale mucegăite sau cu urme de strivire, pește cu depuneri considerabile de gheață, produse de origine animală depozitate în condiții necorespunzătoare, echipamente și ustensile uzate și cu depuneri de rugină. Reprezentanții ANPC au anunțat că echipele au desfășurat în perioada 28 septembrie-2 octombrie o acțiune de control la nivel național pentru verificarea respectării prevederilor legale privind siguranța produselor alimentare și nealimentare comercializate, precum și condițiile de prestare a serviciilor către consumatori. În urma controlelor au fost date 1030 de amenzi contravenționale în valoare de peste 4,8 milioane de lei și 804 avertismente. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 250 de mii de lei și temporar produse de peste 1 milion de lei. Totodată, în cazul a 15 operatori economici, a fost luată decizia opririi prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator, dr. Cosmin Alexandrescu, a explicat că de multe ori pacienții preferă să meargă în ambulatoriu decât să se interneze în spitale, care de multe ori sunt deja supraaglomerate. Acest lucru înseamnă muncă multă pentru medici. Pacienții de multe ori nu doresc să meargă în spital din diverse motive, de multe ori motive psihologice, faptul că nu doresc la spital sau pentru că uneori spitalul este legat în mentalul colectiv de o afecțiune gravă. Este mult mai ușor să meargă în ambulator. Pentru medici, de multe ori, este extrem de dificil pentru că există două categorii de spitale. Sunt spitalele care sunt supraaglomerate, unde medicii au atât de mulți pacienți pe secție încât aș lua din program. Ca să meargă în ambulator înseamnă să-i neglijeze pe cei pe care îi au pe secție și înseamnă accentuarea burnout-ului acelor medici și nu numai medici, ci și personalul mediu care este în acea situație. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a finalizat modificările tehnice ale platformei calitateaer.ro și ale aplicației mobile Calitatea Aer, astfel încât acestea să afișeze indicii de calitate a aerului calculați pe baza mediilor orare. Începând de acum, inclusiv indicii pentru particulele în suspensie PM10 și PM2,5 reflectă concentrațiile medii dintr-o oră în locul mediei mobile a ultimelor 24 de ore. Schimbarea oferă publicului o imagine mai fidelă a variațiilor recente ale poluării în zonele monitorizate, arată un comunicat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Oamenii au nevoie să știe ce aer respiră atunci când ies din casă, merg cu copiii în parc sau fac sport în aer liber. A fost anunțată schimbarea modului în care sunt prezentate aceste informații, iar acum aceste instrumente sunt funcționale. Datele din ultima oră stau la baza indicilor afișați, inclusiv pentru particulele în suspensie. În acest fel, creșterile de poluare înregistrate de stațiile de monitorizare devin mai repede vizibile pentru public, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și Bogdan îmi lasă un gând: în acest weekend ar trebui să râzi, să dansezi, să te relaxezi, să mănânci, să bei, să visezi și să te bucuri. Nu zice nimic de gătit. Bună să-ți fie ziua. Început de ora 14, dragilor, 3 octombrie 2026. Încă împreună la weekend de poveste. Vă aștept cu voturile voastre pentru Phoenix Nunta. Două doar voturi a primit această piesă și iubire, Bibelo de Porțelan Mondial se află în top. Dar să fie 9 voturi. Mai am mesaje, o să răspund de la ele. Deocamdată mă îndreptă către piesele cheie din această oră 14. Baby Bird, you're gorgeous.

O avem și pe Kylie Minogue în playlist Confide in Me. I don't wanna live forever, Zayn și Taylor Swift.

Frunzea Rămii se numește această melodie de la Mircea Rusu din muzica de colecție. Revenim la mesajele voastre și la voturi. Mulțumesc, Dorina, pentru edificare. În Moldova aceste flori se numesc steluțe. Eu le numesc moviluțe. Da, înseamnă că eu am steluțe, că sunt din Moldova, nu din Republica Moldova. Margareta, mulțumesc frumos pentru vot. Iubirea bibelot de porțelan mondial. Și mai am aici un mesaj de la Elena Ojică. Bună ziua, Elena! Or fi multe formule după care să mă recunoască prietenii pe care ei le știu mai bine. Eu am la îndemână o urare pentru care adesea o transmit sau o transmit de fiecare dată: să-ți fie ziua poezie. Uite ce frumos zice. Poți acum să o primești? Evident că pot, da, să-ți fie viața poezie. Gânduri minunate astăzi spre tine și spre ascultătorii tăi. Ce expresie folosești atât de des încât prietenii tăi o știu deja? Aceasta este întrebarea, dacă ați ajuns ceva mai târziu pe frecvență și nu știți ce să răspundeți și votați. Două piese frumoase, Nunta Phoenix și Mondial. Iubire, bibelot de porțelan, 11 voturi pentru această piesă, deci și câștigătorul. Avem și un sărbătorit al zilei, de fapt doi, povestind

Cerșim lumina de la cer, cerșim pământ cu iarbă verde, dar nu am dat celui care cere un zâmbet cald, tăcut și efemer. Nikita Stănescu s-a potrivit foarte bine cu această piesă, TMT, One More Try, da, o altă încercare. Ne mai amintim de cei care au făcut parte din viața noastră, din muzică mă refer, un aniversat astăzi, e 3 octombrie 1941, se năștea Chubby Checker, un îndrăgit cântăreț american cunoscut în special pentru răspândirea stilului de dans twist. Prin coverul din 1960 după hitul The Twist al lui Hank Ballard, în septembrie 2008 The Twist a fost lider în clasamentul celor mai populare single-uri care au apărut în Billboard Hot 100. De la debutul său din 1958, artistul a popularizat și stilul limbo rock și cunoscutul dans limbo, precum și alte stiluri variate de dans. Să ne amintim și noi cum am făcut Twist Last Summer, da, o să găsiți în această melodie. Let's twist again like we did last summer. Ne amintim și de vara lui 2026, a fost tare bine și frumos.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099 233 sau 0740 098 832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Avem mai și un minut de istorie la această ora, 25 de minute trecute peste ora 14, anul 1385, zi de 3 octombrie. Da, la această dată apare prima menționare documentară a județului Jaleș, Țara Românească. Mențiunea este consemnată în hrisovul prin care domnitorul Dan I donează mănăstirii Tismana satul cu același nume, întărind totodată proprietatea mănăstirii asupra vechilor rămoșii. Județul Jaleș este menționat mai târziu și în alte 8 documente datate între 1385 și 1444. În anul 1739, tratatul de la Nisa, semnat între Imperiul Otoman și Rusia, duce la sfârșitul războiului ruso-turc. În 1778, exploratorul englez James Cook ajunge în Alaska. Și mai avem de bifat un an, 1848, autorul american Edgar Allan Poe este găsit căzut pe un trotuar în orașul Baltimore, Maryland, în stare de confuzie mentală după o dispariție de câteva zile. A fost ultima dată când a fost văzut în public înainte de moartea sa. Și 1863, președintele american Abraham Lincoln a declarat a patra zi de joi din luna noiembrie drept Thanksgiving Day, adică ziua recunoștinței, o sărbătoare națională celebrată oficial în diferite date din octombrie sau noiembrie în țări precum Statele Unite, Canada, Liberia și neoficial în țări precum Brazilia, Germania și Filipine.

Da, ne este dor de ea, de Mălina Olinescu. Din păcate nu mai este printre noi. Mi-e dor, 30 de minute peste 14. O altă artistă care sărbătorește astăzi 57 de ani face, dragilor. Gwen Stefani, de fapt se numește Gwen René Stefani Shelton. Născută pe 3 octombrie 1969, cântăreață, compozitoare și creatoare de modă americană, a devenit faimoasă ca vocalistă principală a trupei No Doubt, ale cărei single-uri de succes includ Just a Girl, Don't Speak, de pe al treilea album Tragic Kingdom din 1995, precum și Hey Baby și It's My Life, de pe albumele ulterioare. În timpul pauzei trupei No Doubt, Gwen Stefani și-a lansat și o linie de haine și a extins colecția cu alte linii de haine inspirate de cultură și moda japoneză de la începutul anilor 2000. A început o carieră pop solo în 2004, lansând albumul său de debut intitulat Love. Inspirat de muzica pop din anii 1980, albumul a fost un succes atât din partea criticilor, au venit doar laude, cât și din partea publicului. A generat 6 single-uri, inclusiv What You Waiting For, Rich Girl, Hollow Back Girl și Cool. Hollow Back Girl a ajuns pe primul loc în topul Billboard Hot 100, devenind totodată prima piesă descărcată din America care a vândut 1 milion de exemplare. A dus-o și mai bine, mai departe, cu multe distincții. Printre distincțiile primite de Gwen Stefani se numără un premiu American Music Award, 2 premii Billboard Music Award, un premiu Brit Awards, 3 premii Grammy și un premiu World Music Award, precum și o stea pe Hollywood Walk of Fame. În 2023 s-a întâmplat, se află și pe locul 13 în lista celor 100 de femei, cele mai bune femei din muzică. În 2012 a fost făcut acest clasament. La mulți ani, Gwen Stefani, ascultăm și noi o piesă de la ea, 4 in the Morning.

La 4 dimineața se doarme sau știu eu, se mai scrie un cântec. 4 in the morning when Stefani, sunăm aniversata zilei. Morcovii, dragilor, pot fi transformați într-o dulceață aromată cu o combinație neobișnuită de ingrediente. Am găsit și o rețetă din județul Constanța. Provine această rețetă în care rondelele de morcov sunt fierte lent cu zahăr și suc natural de portocale. Iar aroma este completată de lămâie și cuișoare, de ce aveți nevoie pentru această rețetă. 3 kg de morcovi, 1,5 kg de zahăr și 2 litri de suc natural de portocale obținut din portocale cumpărate din Grecia, așa scrie aici, așa citim. Se mai folosește și sucul de la o lămâie. Mai puneți o linguriță de pudră obținută din coș de lămâi naturale și neapărat câteva cuișoare. Alegeți morcovii sănătoși, se curăță, se spală, se taie rondele cât mai uniforme. Feliile nu trebuie să fie nici prea subțiri pentru a nu se zdrobi în timpul fierbierii, dar nici prea groase. Rondelele de morcov se pun într-o cratiță încăpătoare, se adaugă cele 1,5 kg de zahăr și cei 2 litri de suc natural de portocale și de aici lăsați să fiarbă. Da, cu grijă așa, mai amestecați din când în când pentru ca rondelele de morcov să nu fie zdrobite. Dulceața se fierbe până când morcovii devin fragezi, lucioși și ușor translucizi, iar sucul de portocale împreună cu zahărul se transformă într-un sirop bine legat. Doamne, ce poftă mi s-a făcut! N-am mâncat niciodată dulceață de morcov, dar cine știe, mai am eu lucruri de bifat. I Don't Wanna Live Forever, Taylor Swift și Zain, pentru că am promis la început de ora 14.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.

se numește Steven Sanchez, este destul de tânăr și cântă foarte bine. I Need You, Moshe Vol. 47 de minute din această oră, 14 au trecut. Ne amintim că într-o zi de octombrie 1226 s-a stins din viață un întemeitor al ordinului monahal al fraților minori, da, ordinul francescan, diacon și patron al Italiei. S-a stins din viață Sfântul Francisc de Assisi. Să povestim puțin despre el. Da, un ordin călugăresc cunoscut sub numele de Ordinul Franciscan, diacon patron al Italiei, al orașului San Francisco. Papa Grigore al IX-lea l-a proclamat pe Francisc Sfânt în 1228, la numai 2 ani după moartea sa. Iar Papa Pius al XII-lea l-a declarat patronul Italiei în 1939 împreună cu Sfânta Ecaterina de Siena. Vă mai spun că între octombrie 1379 s-a născut și Henric al III-lea al Castiliei. Da, mă opresc aici pentru că vin știrile peste noi și vine și Mihail cu o piesă foarte frumoasă, În felul meu se numește.

În acest weekend, 3-4 octombrie 2026, cinematografele din România oferă o selecție excelentă de premiere proaspete și thrillere intense. Vă dau doar 3 exemple. Verity, un thriller psihologic intens plin de mister și crimă. Filmul este adaptarea faimosului bestseller scris de Colin Hoover. Și le are în rolurile principale pe Anne Hathaway și Dakota Johnson. Diger, o altă dramă cu accente de comedie regizată de Alejandro Inarritu, în care Tom Cruise face un rol principal remarcabil. Și mai avem o altă recomandare de film în acest weekend, Fata din Norie sau A Girl in the Clouds, o animație superbă potrivită pentru o ieșire relaxantă cu toată familia. 3 recomandări de filme, Verity, Diger și Fata din Nor. Pe final de oră, dragilor, vă las cu Kylie Minogue, Confide in Me și Vanotech, Better Now.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională de Administrare Fiscală va desfășura în perioada următoare verificări punctuale asupra societăților care au achiziționat bunuri de lux și au dezvoltat amenajări de agrement pentru a vedea dacă aceste achiziții au legătură cu activitatea companiei, a anunțat instituția. Verificările vizează situațiile în care aceste achiziții sau dezvoltări nu au o legătură justificată cu activitatea economică a firmei, dar costurile lor au fost suportate din bugetul societății comerciale. Bunurile de lux înregistrate în patrimoniul firmelor vor fi analizate din perspectiva utilizărilor efective. Inspectorii vor verifica dacă acestea sunt folosite pentru obținerea de venituri impozabile, ori dacă sunt utilizate în fapt în scop personal de asociați, administratori sau persoane apropiate acestora. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3200 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 447 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 7059 de autovehicule și legitimate 11301 persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2947 de testări cu dispozitive etilote sau alcooltest și 53 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influență substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 178 de permise de conducere, dintre care 17 pentru alcool și 44 pentru viteză. Totodată au fost retrase 206 certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Accesul populației la rețeaua publică de apă continuă să se îmbunătățească de la 77,6% la 78,2%, dar disparitățile regionale rămân semnificative în condițiile în care ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemul public de alimentare s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov, iar cea mai mică în nord-est. Potrivit unui comunicat al Institutului Național de Statistică, în anul 2025, populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă a fost de 14,887 de milioane de persoane, reprezentând 78,2% din populația rezidentă a României, cu 105.478 de persoane mai mult.

0: Totalul populației rezidente s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov, urmată de regiunea Sud-Est. Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea Nord-Est, urmată de regiunea Sud-Muntenia. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Există două lucruri care nu se mai întorc niciodată, o săgeată aruncată și o ocazie pierdută. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: past, whatever it is. Don't worry.
1: Don't worry, be happy, da, să nu ne facem griji, să fim fericiți, să nu amplificăm absolut nimic. 8 minute peste 15, ultima oră de emisie la Weekend de Poveste. Arta de a trăi frumos, cuvântul ceartă, să-l transformăm în ce artă? Da, artă frumoasă, încă un ceas bun, bătălia hiturilor continuă, avem 3 voturi până una alta pentru Nunta și Phoenix, a votat și Florin. Nu suficient să ajungă piesa semnată de Mondial Iubire Bibelou de Porțelan, care are 10 voturi. E o zi frumoasă, weekend frumos și de la Pia. Pe Facebook m-am uitat, acolo a lăsat un mesaj Rareș de la Media și ne salută, să avem cu toții o zi de 10. Lăsați toate poverile și grijile în urma voastră, acest weekend să vă aducă pace, liniște și armonie. Avem un weekend grozav în față și zic eu să nu lăsăm pe nimeni sau nimic să ne strice această armonie. Să auzim ce piese intră în Unda Jurnal FM în cele ce urmează. Amintiri de la Cristi Minculescu.

Ce expresie folosești atât de des încât prietenii tăi o știu deja? Aceasta este întrebarea. Vă aștept la 0755 9 și 4 de 0 încă 40 de minute.

3 octombrie 1941, Congresul SUA a adoptat o rezoluție prin care a patra zi de joi din noiembrie devine oficial sărbătoare națională. Da, sărbătoare națională se mai sărbătorește și în alte state, în altă zi. Eu zic să sărbătorim în fiecare zi această zi a recunoștinței. În Statele Unite se organizează parade de ziua recunoștinței, cu ocazia cărora defilează de obicei fanfare școlare și se prezintă diferite care alegorice. Voiam să ajung și la mâncărurile tradiționale de ziua recunoștinței. Curcan umplut, fripta, fumat sau la cuptor, jambon, cartofi piure, cartofi dulci, porumb și plăcintă de dovleacă neapărat. Da, a doua zi după ziua recunoștinței, denumită Black Friday sau Vinerea Neagră, este prin tradiție o zi în care comercianții oferă reduceri mari de prețuri. Nu este ceva neobișnuit să se formeze cozi la mall-uri de la 6 dimineața. Avem și noi această tradiție. Văd că nu este doar Black Friday în această perioadă de toamnă, au obișnuit să facă și în perioada primăverii. E totul despre marketing. Amintiri frumoase de la Cristi Minculescu și Walter alături de Boro, pe mai departe, în weekendul nostru de poveste. We'll be right back.

am zis adineori despre plăcinta cu dovleac, m-am dus repede și am căutat beneficiile dovleacului, o legumă extrem de nutritivă, săracă în calorii și bogată în vitamine și minerale. Ce face dovleacul, dragilor, ca să știți să-l cumpărați de la piață și să-l gătiți, protejează vederea. Conține luteină, un compus care reduce riscul de degenerare maculară, întărește imunitatea, este plin de vitamina A, C și E. Toate aceste vitamine sprijină sistemul imunitar și protejează celulele. Mai conține și potasiu, care ajută la reglarea tensiunii arteriale și a colesterolului, ajută și în slăbire. Are puține calorii, aproximativ 26 de kilocalorii pe 100 de grame și un conținut ridicat de apă și fibre. Îmbunătățește foarte bine, da, digestia, previne constipația, menține un tranzit intestinal regulat, mai e bun pentru prostată, are un efect calmant și antiinflamator și dovleacul dă o stare de spirit mai bună. Semințele au triptofan, un aminoacid care ajută la combaterea stresului, tot acest dovleac îmbunătățește și somnul. Să mâncăm plăcintă de dovleac așadar. Need You Tonight, încă puțin, dragilor, și se încheie și acest weekend de poveste. De fapt, mai avem și mâine o filă de scris la Jurnal de Weekend. Vă aștept de la ora 12.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Deznodământul a fost evident aproape de la început pentru cine va câștiga bătălia de astăzi. 13 voturi a obținut Mondial cu iubirea, Bibelot de porțelan. Frumoasă piesă emblematică a formației românești de muzică rock Mondial, lansată în perioada de glorie anilor 70. Cunoscută și sub titlul de romanță fără ecou, melodia folosește versurile celebre ale poetului Ion Minulescu. Compoziția aparține formației Mondial, una dintre cele mai importante trupe ale rockului și folcului românesc, înființată la București în 1966. Versurile Iubirea, Bibelot de porțelan, Obiect cu existență efemeră vorbesc de fapt despre fragilitatea sentimentelor și despre trecerea timpului. Să fie această piesă pentru cei

Da, fragedă iubirea, iubirea bibelouă de porțelan frumoasă, a câștigat această melodie de la Mondial. Mergem către nunta, una dintre cele mai cunoscute și apreciate piese ale legendarei formații românești, Phoenix se numește, lansată în anul 1972. Piesa face parte din celebrul album Cei ce ne-au dat nume și se înscrie în direcția etnorock a trupei fondate de Nicu Covaci. Combină folclor autentic românesc cu elemente de beat și rock psihedelic. Cântecul a fost inspirat din ritualurile tradiționale ale satului românesc. A surprins atmosfera unei nunți arhaice pline de energie, culoare și vitalitate. Tot această melodie include versuri emblematice precum Bine-i mirelui că nu-i nimeni lume ca mireasa lui. Fiind lipsită de la petreceri și conștientizată ca un adevărat imn al bucuriei populare reinterpretat în cheie rock. Da, această melodie a depășit și granițele timpului, a rămas un reper fundamental al muzicii românești, reorchestrată și interpretată live de-a lungul a peste 5 decenii de istorie a trupei. A fost cântată de multe formații, noi o să ascultăm.

de săptămână, da, mai merge așa câte o petrecere. A fost o nuntă aici la Jurnal FM. 3 voturi doar a primit această piesă de la Phoenix. Nu contează, mai avem câteva mesaje de citit. Servus, scrie Rare și eu votez cu Mondial, dar am notat asta. Mai aflăm că la Mediaș sunt 19 grade Celsius, soare și frumos. Cred că și la Brașov e frumos, avem de acolo. De acolo, salutări.

O piesă de suflet, o piesă lentă, dragilor. Să vă spun și care sunt beneficiile atunci când ascultăm muzică lentă cu un ritm de aproximativ 60-80 bătăie pe minut. Da, această muzică aduce numeroase beneficii demonstrate științific pentru minte și corp. Ce face muzica lentă? Reduce stresul și anxietatea, scade nivelul de cortizol, hormonul stresului din organism, oferind o senzație rapidă de calm, îmbunătățește starea de spirit, stimulează eliberarea de dopamină și serotonină, neurotransmițători asociați cu fericirea și relaxarea. Melodiile melancolice sau lente pot oferi confort emoțional și o modalitate sigură de a exprima nostalgia. Reglează ritmul cardiac și tensiunea. Organismul uman are tendința de a-și sincroniza ritmurile biologice cu ritmul muzicii. Muzica lentă încetinește bătăile inimii și scade tensiunea arterială și florile cresc mai frumos atunci când este muzică lentă, am citit undeva. Ascultarea de muzică relaxantă înainte de culcare ajută la combaterea insomniei, pregătind sistemul nervos pentru un somn profund. Diminuează percepția durerii, poate acționa ca un analgezic, ușor distrăgând atenția de la disconfortul fizic și reducând tensiunea musculară. Ce mai face muzica lentă? Crește concentrarea, în special cea instrumentală, ne referim aici la cea clasică, ambientă sau alte soiuri de muzică, blochează zgomotele de fundal fără a distrage atenția, fiind ideală pentru studiu sau pentru muncă. Și mai are un beneficiu, muzica lentă ajută creierul să intre într-o stare de relaxare, o relaxare alertă, asociată cu ondele cerebrale alfa, propice pentru generarea de idei noi, adică devenim ceva mai creativi. Iubește-mă, amami, amami, mina celentan acum.

În penultim popas în călătoria noastră de astăzi, weekend de poveste, 3 octombrie 1867, s-a stins din viața Elias Howe, inginer american, inventatorul mașinii de cusut. Ce bine că a inventat mașina de cusut, există și o mașină ileană. 3 octombrie 1889 s-a născut Karl von Ozeski, jurnalist, figură simbol al luptei împotriva dictaturii naziste, laureat al Premiului Nobel pentru pace în 1935. Și un alt amănunt, în această zi de octombrie 3, 1895, în România, guvernul conservator condus de Lascăr Catargiu demisionează.

Un ultim mesaj sosit la Jurnal FM de la Florin Catana. O zi frumoasă, vă doresc plină de zâmbete, nunta și Phoenix, doar atât. Dumnezeu vede simplu și la obiect. Asta o fi vorba lui Florin. Mulțumesc din suflet pentru acest ultim mesaj. Avem și poezia de final, se numește Nonșalanță. Ne-am ciocnit cumplit. Deși veneam din universuri paralele, ne-am îndrăgit și ne-am întors pe dos, ne-am cunoscut și fricile, iar umerii de îndoială i-am scuturat mereu în grabă. Îți amintești, iubite? Ne-am întâlnit pe munte într-o vară, când mi-ai șoptit la tâmplă că sunt scânteie și ți-aprind cărările umblate. Deși trecut au ani fără milă, în emisfera mea e încă primăvară. Și dacă vin în sorile, am să te întreb cu nonșalanță câți ani o să-mi iubești ființa toată. Mulțumesc pentru acest weekend de poveste, pentru aceste 4 ceasuri bune, file de poveste au fost. Ne auzim și mâine de la ora 12 la Jurnal de Weekend. Și luni la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun, Elena Andrei sunt, m-am pregătit pentru finalul Magic Moment de la Isaac Danielson, Feel My Love.

0: Matinal FM. Un singur nume, o mare familie. Este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Energia devine o povară structurală atunci când cheltuielile pe acest segment depășesc 10% din venitul unei gospodării, aceasta fiind o formă de sărăcie care nu se vede în statistici, dar se simte în facturi, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Nu este neapărat sărăcie extremă și nu este lipsă totală de venit. Este momentul în care cheltuielile cu energia depășesc 10% din venitul unei gospodării. Din acel prag, energia nu mai este un serviciu, ci devine o povară structurală. În Europa, dacă folosim acest indicator simplu de peste 10% din venit care merge pentru electricitate, gaz, energie termică și combustibil, realitatea este mai dură decât arată cifrele oficiale privind incapacitatea de a încălzi locuința. Estimările Asociației Energie Inteligentă arată că aproximativ 17 până la 22% dintre gospodăriile din Uniunea Europeană ar depăși acest prag. Este vorba de zeci de milioane de familii pentru care energia nu mai este un cost normal al traiului, ci o presiune constantă asupra bugetului, avertizează Dumitru Chisăliță. Ministerul Sănătății implementează un program finanțat prin cea de-a doua contribuție elvețiană în valoare de peste 11,7 milioane de franci elvețieni privind prevenirea și reducerea comportamentelor de dependență și în special abuzul de droguri în rândul copiilor și adolescenților cu vârsta cuprinsă între 10 și 20 de ani, anunța Stella Firu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, la evenimentul de lansare a campaniei Prevenția începe în relație, organizat de Asociația Zi de Bine, care a avut loc la Palatul Cotroceni. Atunci când vorbim despre consumul de droguri, alcool și alte substanțe psihoactive în rândul copiilor și adolescenților, vorbim despre o problemă complexă care are nevoie de răspunsuri integrate și mai ales de o intervenție timpurie. Prevenția începe înainte ca problema să devină o criză. Începe în familie, în școală, în relația cu un profesor, cu un medic, cu un psiholog sau cu orice adult de încredere. Ministerul Sănătății urmărește să consolideze exact această abordare: prevenție, identificare timpurie, servicii accesibile și continuarea îngrijirii pentru copiii și adolescenții aflați în situații de risc sau care se confruntă deja cu o problemă de dependență, a declarat Stella Firu. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2600 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9600 de fapte contravenționale, iar 473 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 513 acțiuni și au intervenit la 2696 de evenimente, dintre care 2261 au fost sesizate de cetățenii prin 112. De asemenea, au fost depistate 15 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 77 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9609 sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.800.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 106 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 473 de permise de conducere, dintre care 107 pentru viteză și 47 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 376 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

cuvinte mai reci. Le spui tu, dar în spatele lor, fai simt cum te dor, fai simt cum te dor. Te văd cum mai încerci să zâmbești.

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen. Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Dezvoltarea tehnologiei și implementarea modelelor de inteligență artificială nu mai sunt opționale pentru economiile emergente, ci reprezintă elemente fundamentale ale noului model de dezvoltare, în condițiile în care acestea trebuie să evite capcana venitului mediu, susține Leonardo Badea, prin viceguvernator al Băncii Naționale a României. Putem vorbi despre tranziția economiei actuale spre un nou tip de economie pe care o putem defini ca fiind economia binară. În fapt, o astfel de economie este o economie în care o parte tot mai mare a valorii nu mai provine din materia fizică sau din forța de muncă utilizată pentru realizarea unui produs, ci în special din informații, algoritmii, proprietatea intelectuală și tehnologia încorporată în acesta. Economiile emergente trebuie să evite capcana venitului mediu. Tocmai de aceea, pentru a avansa în ierarhie internațională, dezvoltarea tehnologiei și implementarea modelelor de inteligență artificială nu mai sunt opționale, ci elemente fundamentale ale noului model de dezvoltare, afirmă Leonardo Badea în articolul Creșterea economică în era inteligenței artificiale. Transportatorii rutieri și distribuitorii de mărfuri vor să ceară Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere prelungirea termenului în care nu se aplică sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa toll road din cauza erorilor aplicației, în sensul în care aceasta nu va fi funcțională în totalitate după expirarea termenului de 72 de ore avansat de Ministerul Transporturilor pentru remedierea problemelor. Sunt necesare undeva la 6-7 luni pentru o funcționare 100%, spun reprezentanții federațiilor din sector. În același timp, patronatele anunță că îi vor sprijini pe operatorii care sunt sancționați în condițiile în care aplicația nu este funcțională să conteste aceste decizii în instanță. Printre problemele ridicate de transportatori se numără faptul că trebuie realizat un cont în aplicație pentru fiecare autocamion, valoarea foarte mare a tarifelor care trebuie plătite, precum și faptul că abia la data de 15 ianuarie ar urma să se poată folosi aparatele de bord on-board unit, un sistem folosit în statele Uniunii Europene. Salariile aduc peste 2/3 din veniturile familiilor din România. Un leu din fiecare 6 lei vine din pensii. Salariile și celelalte drepturi salariale reprezintă principala sursă de venit a gospodăriilor din România și aduc în medie peste 2/3 din banii unei familii. Pensiile asigură aproximativ 17% din veniturile totale, în timp ce veniturile declarate din proprietăți sunt infime la nivelul întregii societăți. O gospodărie din România a avut la începutul anului curent venituri totale medii de 9.525 de lei pe lună. Din această sumă, 6.488 de lei au provenit din salarii brute și alte drepturi salariale. Salariile au reprezentat astfel 68,1% din venitul total al unei gospodării. A doua sursă importantă o reprezintă prestațiile sociale, care au adus în medie 1.904 lei lunar, echivalentul la 20% din veniturile totale. Cea mai mare parte a acestei sume a provenit din pensii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Senatul a adoptat un proiect care prelungește de la 6 luni la 1 an termenul în care cetățenii cu drept de vot pot solicita înscrierea în registrul electoral cu adresa de reședință pentru următorul scrutin. Propunerea legislativă modifică în acest sens legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale, precum și pentru modificarea și completarea legii privind statutul aleșilor locali. Proiectul a avut raport de respingere, însă la vot senatorii au decis adoptarea lui. Astfel, senatorii au decis ca până cel mai târziu, cu 45 de zile înaintea datei scrutinului, cetățenii cu drept de vot care și-au stabilit reședința de mai mult de un an față de 6 luni cât este în prezent înaintea datei scrutinului, în circumscripția electorală în care au loc alegeri, pot solicita primarului, pe baza actului de identitate, înscrierea în registrul electoral cu adresa de reședință pentru scrutinul respectiv. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut vineri la 6,11% pe an, de la 6,06% pe an, cât a fost în ședința precedentă. ROBOR la 12 luni a crescut la 6,22% de la 6,18% în ședința anterioară, conform datelor publicate de Banca Națională a României. În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, reglementat de Ordonanța de Urgență Guvernamentală numărul 19 din 2019, acesta este de 5,57% pe an, fiind calculat ca media aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul 2 din 2026. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în toate regiunile țării pe parcursul următoarelor 4 săptămâni până la începutul lunii noiembrie, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie. În prima săptămână, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul României. În săptămâna 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în regiunile vestice. În același interval, regimul pluviometric va fi deficitar în întreaga țară. În săptămâna 12-19 octombrie, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu abateri pozitive ușor mai accentuate în sud-vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii sunt ca vinurile, cu timpul fie devin din ce în ce mai buni, fie se transformă în oțet. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM, un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 6.

Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

0: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Evergreen.
0: La Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul aprobă noi burse flex, zeci de elevi români vor putea studia în Statele Unite. Executivul a aprobat continuarea programelor de schimb educațional flex și flex abroad pentru anul școlar 2027-2028, prin care vor putea fi acordate până la 70 de burse elevilor români care vor studia un an în Statele Unite. De asemenea, se acordă și până la 20 de burse elevilor americani care vor studia în România. Programele vor fi finanțate în mod egal de România și Statele Unite pe principiul reciprocității, precizează guvernul. Astfel, partea română va suporta costurile pentru până la 35 de burse flex și până la 10 burse flex abroad, putând ajunge până la $1 milion, finanțare suportată din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Restul burselor vor fi finanțate de partea americană. Extinderea programului vine pe fondul interesului ridicat al elevilor români pentru cele 20 de locuri disponibile în anul școlar 2026-2027. Au fost depuse peste 3.000 de candidaturi, se menționează în comunicatul oficial. Piața asigurărilor din România a ajuns la un volum total al activității de subscriere de aproximativ 14,2 miliarde de lei în primul semestru al anului, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă anului precedent, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Aproximativ 78% din volumul total al subscrierilor au reprezentat prime aferente asigurărilor generale. Dinamica pieței a fost susținută atât de societățile autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care au consemnat o creștere de 13% a primelor brute subscrise, cât și de sucursale, în cazul cărora avansul a fost de 31% comparativ cu primul semestru din 2025. Pe segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto, valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru polițele RCA de societățile autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și de sucursalele care își desfășoară activitatea în România a ajuns la aproximativ 6 miliarde de lei, cu 17% peste nivelul înregistrat în primele 6 luni ale anului precedent, notează instituția. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pregătește cadrul necesar pentru demararea plății avansului aferent subvențiilor destinate fermierilor începând cu 16 octombrie. Pentru fermieri contează să știe când primesc sprijinul și pe ce sume se pot baza. Se pregătește începerea plății avansului în data de 16 octombrie, astfel încât acești bani să ajungă la timp pentru lucrările de toamnă și pentru cheltuielile din ferme, avansul de până la 75%, permițându-le fermierilor să acopere o parte importantă din aceste costuri. A fost publicat ordinul în transparență și a fost și o ședință cu conducerea centrală a APIA și cu centrele județene pentru a evalua stadiul controalelor. Informațiile furnizate arată că în majoritatea județelor controlul pe teren s-a încheiat, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate, a declarat viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare oportunitate are un obstacol și fiecare obstacol ascunde o oportunitate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Evergreen.
0: La Jurnal FM.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicuș Ordan invită luni la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Consultările vor avea loc luni începând cu ora 14. Noile consultări de la Cotroceni au loc în contextul în care săptămâna trecută liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele 5 luni, nu a trecut de votul de investitură al Parlamentului. Pe 5 mai, după niciun an de la investitură, cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan, susținut de PSD, PNL, USR, UDMR și grupul parlamentar al minorităților naționale, a fost demis printr-o moțiune de cenzură. Anterior, socialdemocrații părăsiseră coaliția de guvernare, ei fiind inițiatorii moțiunii de cenzură care a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu voturile AUR. În această perioadă au avut loc mai multe încercări de a fi format un nou guvern. Ministerul Sănătății recomandă începerea vaccinării antigripale pentru sezonul rece, în special în cazul persoanelor care prezintă un risc mai mare de a dezvolta forme severe și complicații ale gripei. Potrivit Ministerului Sănătății, vaccinarea este una dintre cele mai sigure și eficiente metode de protecție împotriva gripei. Astfel, făcut în fiecare an, vaccinul ajută la reducerea riscului de forme severe, complicații și spitalizare. Imunizarea este recomandată cu prioritate copiilor cu vârsta de minim în 6 luni, femeilor însărcinate, persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, persoanelor care au anumite boli cronice, personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar și persoanelor și copiilor instituționalizați. Pentru aceste categorii cu risc crescut de îmbolnăvire, vaccinul antigripal este gratuit, precizează Ministerul Sănătății. Atenție la mesajele pe care le primiți pe telefon. Compania Transelectrica avertizează asupra unui nou val de tentative de fraudă prin mesaje pe telefonul mobil. Oamenii primesc SMS-uri prin care sunt anunțați că vor rămâne fără curent electric dacă nu își plătesc urgent presupuse facturi restante. În spatele mesajelor se află atacatori care încearcă să fure date bancare prin accesarea unor link-uri capcană. Compania le cere oamenilor să ignore complet aceste solicitări și le reamintește un detaliu esențial. Transelectrica administrează exclusiv rețeaua națională de înaltă tensiune, nu facturează consumatorii casnici și nu emite somații de plată către populație. Peste 49.000 de tone de produse au fost colectate în 10 ani de funcționare a Federației Băncilor pentru Alimente din România, timp în care peste 44.000 de tone de alimente au fost salvate direct de la risipă din lanțul agroalimentar și peste 4.000 de tone au fost donate de cetățeni prin intermediul campaniilor de colectă națională de alimente, se arată într-un comunicat al organizației. Federația Băncilor pentru Alimente din România a celebrat un deceniu de la înființarea primei bănci pentru alimente la București, care a devenit pionierul unei rețele naționale de 9 bănci regionale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Natura ne asemănă, iar educația ne deosebește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Standard & Poor's a confirmat ratingul suveran al României la nivelul BBB-A3, investment grade, și a menținut perspectiva negativă, se arată într-un comunicat al Agenției de Evaluare Financiară. Perspectiva negativă reflectă opinia Standard & Poor's că riscurile de implementare legate de consolidarea finanțelor publice ale României și diminuarea deficitelor sale externe rămân ridicate. De asemenea, perspectiva reflectă sensibilitatea țării la schimbările în ceea ce privește încrederea investitorilor pe fondul necesităților de finanțare externă semnificative și al nivelului ridicat al deținerilor datoriei guvernamentale de către nerezidenți. Standard & Poor's ar putea revizui în scădere ratingul României dacă procesul prelungit de formare a guvernului, care a urmat prăbușirii coaliției în mai 2026, ar putea împiedica reducerea deficitului fiscal în 2027 și 2028. Agenția vede riscul ca eșecul în implementarea unei traiectorii fiscale și a unor politici credibile nu doar dacă ar periclita consolidarea bugetară, dar ar putea de asemenea să sporească riscurile generale, cum ar fi deteriorarea încrederii investitorilor, majorarea costurilor de finanțare și presiune amplificată asupra balanței de plăți. Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România informează că anul trecut companiile de asigurări au achitat 1181 de dosare de daună pentru incendii, dauna medie plătită fiind de circa 10.500 de euro. În România, doar aproximativ 19% dintre locuințe sunt protejate de o poliță facultativă, chiar dacă incendiul continuă să fie principalul risc despre care românii cred că le-ar putea afecta locuința. Cea mai mare despăgubire plătită pentru un incendiu s-a ridicat la aproximativ 255.000 de euro. Reprezentanții Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România precizează că incendiul continuă să fie principalul risc despre care românii cred că le-ar putea afecta locuința. Potrivit celei mai recente cercetări sociologice realizate de IRES la solicitarea organizației, astfel 55% dintre respondenți au menționat acest risc, în timp ce cutremurul este indicat de 50% dintre români, explozia de 33% și vijeliile sau furtunii de 32 puncte procentuale. Rezultatele studiului IRES scot în evidență și faptul că preocupările românilor visează atât dezastrele naturale, cât și evenimentele care le pot afecta locuința în viața de zi cu zi. Accesul mașinilor poluante în orașe va fi restricționat sau taxat acolo unde autoritățile locale constată că aerul este foarte poluat. Codul urbanismului, intrat de curând în vigoare, obligă consiliile locale să delimiteze zone cu emisii zero sau scăzute în orașe până cel târziu în august 2027. Măsurile nu sunt menite să sancționeze șoferii, ci au legătură cu sănătatea oamenilor. Studiile arată că există o corelație directă între bolile de cancer, astm și utilizarea mașinilor cu combustie internă. România are încă din 2023 o lege pentru delimitarea zonelor cu emisii scăzute. 12 orașe ar fi trebuit să implementeze conceptul, care presupune că în anumite zone mai poluate și mai aglomerate să aibă acces doar mașinile Euro 6 sau cele electrice. Regulile de acces și taxele ar trebui să fie decise local. Cu toate acestea, niciun primar din țară nu a avut curajul să ia astfel de măsuri de teamă că își va pierde alegătorii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele nu se risipesc, dar nici nu zboară dacă nu le dai aripi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: despre destinații. Locurile devin memorabile doar prin emoțiile pe care le trăiești acolo.
1: Despre prietenie. Prietenii buni sunt stele, nu-i vezi mereu, dar știi că sunt acolo.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Compania Transelectrică a fost abilitată să pună în aplicare o serie de măsuri de siguranță în cazul unei situații de criză pe piața de energie. Printre aceste măsuri se numără creșterea rezervelor tehnologice, reducerea energiei exportate sau chiar limitarea în tranșe a consumului intern. Guvernul a aprobat o hotărâre care prevede aplicarea temporară a măsurilor de siguranță pe piața de energie electrică până la data de 30 octombrie. Potrivit unui comunicat transmis de executiv pentru luna octombrie, se estimează că la vârful de sarcină de seară, consumul de energie electrică poate ajunge la valori de până la 8000 de MW în condițiile reducerii temperaturii. Prognozele arată deficit de ploi și nebulozitate ridicată, ceea ce reduce aportul energiei hidroelectrice și fotovoltaice. Prognoza debitului Dunării la intrarea în țară nu oferă o perspectivă sigură de repornire a cel puțin unei unități de la Cernavodă în luna octombrie. Comisia Europeană a decis să trimită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere României pentru că nu a asigurat respectarea efectivă a normelor Uniunii Europene privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică a produselor, informează un comunicat al executivului comunitar. Statele membre ale Uniunii Europene au responsabilitatea de a asigura supravegherea eficace a piețelor lor și introducerea pe piață numai a produselor care respectă toate normele aplicabile. În practică, aceasta înseamnă că trebuie să se verifice dacă produsele îndeplinesc cerințele minime privind consumul de energie stabilite în temeiul reglementărilor privind proiectarea ecologică și dacă aceste produse au o etichetă energetică corectă care să le ofere consumatorilor informațiile necesare pentru luarea deciziilor în materie de achiziții. Comisia Europeană consideră că România nu și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul regulamentului privind supravegherea pieței referitor la asigurarea unei supravegheri eficace a pieței în ceea ce privește normele Uniunii Europene privind proiectarea ecologică și etichetarea energetică a produselor. În consecință, în iulie 2025, Comisia a trimis României o scrisoare de punere în întârziere. Deși autoritățile române s-au angajat să adopte noi acte legislative pentru a desemna autoritățile de supraveghere a pieței, acest lucru nu s-a întâmplat încă și, prin urmare, Comisia a decis acum să trimită o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru a clarifica cerințele legale ale acestui aspect specific al cazului. Un proiect de lege depus la Senat interzice bugetarilor să mai ceară acte pe care statul deja le are. La Senat a fost depusă o propunere legislativă prin care ANAF și celelalte instituții publice ar fi obligate să verifice direct prin propriile sisteme situația fiscală a cetățenilor și firmelor fără să mai ceară certificatul de atestare fiscală, chitanțe sau extrase de cont atunci când informația poate fi validată electronic. În expunerea de motive se arată că astăzi oamenii și firmele ajung să care de la un ghișeu la altul documente pe care statul le are deja, transformându-se practic într-un curier între propriile instituții ale aceluiași stat. Rămân câteva excepții când datele nu pot fi verificate direct sau legea cere expres documentul, dar instituția trebuie să motiveze de ce. Nu este prima mișcare de acest fel din acest an. Senatul a mai aprobat în iunie un proiect similar prin care certificatul de naștere sau de căsătorie nu mai este cerut la eliberarea buletinului. România construiește pas cu pas o regulă nouă și anume cetățeanul nu mai dovedește ce știe deja statul despre el. Riscul ține de implementare. Succesul depinde de cât de bine comunică între ele sistemele ANAF, trezoreriei și celorlalte instituții, exact punctul unde statul român a avut istoric cele mai mari probleme. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Mulțumește pentru ceea ce ești și ceea ce ai. Acesta este primul pas către înlăturarea unei mentalități orientate spre lipsuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au dat amenzi de aproape 5 milioane de lei după controlele făcute în această săptămână la nivel național. Echipele de control au găsit mizerie în blocul alimentar, produse vegetale mucegăite sau cu urme de strivire, pește cu depuneri considerabile de gheață, produse de origine animală depozitate în condiții necorespunzătoare, echipamente și ustensile uzate și cu depuneri de rugină. Reprezentanții ANPC au anunțat că echipele au desfășurat în perioada 28 septembrie-2 octombrie o acțiune de control la nivel național pentru verificarea respectării prevederilor legale privind siguranța produselor alimentare și nealimentare comercializate, precum și condițiile de prestare a serviciilor către consumatori. În urma controlelor au fost date 1030 de amenzi contravenționale în valoare de peste 4,8 milioane de lei și 804 avertismente. De asemenea, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 250.000 de lei și temporar produse de peste 1 milion de lei. Totodată, în cazul a 15 operatori economici, a fost luată decizia opririi prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator, dr. Cosmin Alexandrescu, a explicat că de multe ori pacienții preferă să meargă în ambulatoriu decât să se interneze în spitale, care de multe ori sunt deja supraaglomerate. Acest lucru înseamnă muncă multă pentru medici. Pacienții de multe ori nu doresc să meargă în spital din diverse motive, de multe ori motive psihologice, faptul că nu doresc la spital sau pentru că uneori spitalul este legat în mentalul colectiv de o afecțiune gravă. Este mult mai ușor să meargă în ambulator. Pentru medici, de multe ori, este extrem de dificil pentru că există două categorii de spitale. Sunt spitalele care sunt supraaglomerate, unde medicii au atât de mulți pacienți pe secție încât aș lua din program. Ca să meargă în ambulator înseamnă să-i neglijeze pe cei pe care i-au pe secție și înseamnă accentuarea burnout-ului acelor medici și nu numai medici, ci și personalul mediu care este în acea situație. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a finalizat modificările tehnice ale platformei calitateaer.ro și ale aplicației mobile Calitate Aer, astfel încât acestea să afișeze indicii de calitate aerului calculați pe baza mediilor orare. Începând de acum, inclusiv indicii pentru particulele în suspensie PM10 și PM2,5 reflectă concentrațiile medii dintr-o oră în locul mediei mobile a ultimelor 24 de ore. Schimbarea oferă publicului o imagine mai fidelă a variațiilor recente ale poluării în zonele monitorizate, arată un comunicat al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Oamenii au nevoie să știe ce aer respiră atunci când ies din casă, merg cu copiii în parc sau fac sport în aer liber. A fost anunțată schimbarea modului în care sunt prezentate aceste informații, iar acum aceste instrumente sunt funcționale. Datele din ultima oră stau la baza indicilor afișați, inclusiv pentru particulele în suspensie. În acest fel, creșterile de poluare înregistrate de stațiile de monitorizare devin mai repede vizibile pentru public, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
4: Ascultați Jurnal.

0: ora 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională de Administrare Fiscală va desfășura în perioada următoare verificări punctuale asupra societăților care au achiziționat bunuri de lux și au dezvoltat amenajări de agrement pentru a vedea dacă aceste achiziții au legătură cu activitatea companiei, a anunțat instituția. Verificările vizează situațiile în care aceste achiziții sau dezvoltări nu au o legătură justificată cu activitatea economică a firmei, dar costurile lor au fost suportate din bugetul societății comerciale. Bunurile de lux înregistrate în patrimoniul firmelor vor fi analizate din perspectiva utilizărilor efective. Inspectorii vor verifica dacă acestea sunt folosite pentru obținerea de venituri impozabile, ori dacă sunt utilizate în fapt în scop personal de asociați, administratori sau persoane apropiate acestora. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3200 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 447 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 7059 de autovehicule și legitimate 11301 persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2947 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 53 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influență substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 178 de permise de conducere, dintre care 17 pentru alcool și 44 pentru viteză. Totodată au fost retrase 206 certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Accesul populației la rețeaua publică de apă continuă să se îmbunătățească de la 77,6% la 78,2%, dar disparitățile regionale rămân semnificative în condițiile în care ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemul public de alimentare s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov, iar cea mai mică în nord-est. Potrivit unui comunicat al Institutului Național de Statistică, în anul 2025, populația conectată la sistemul public de alimentare cu apă a fost de 14,887 de milioane de persoane, reprezentând 78,2% din populația rezidentă a României, cu 105.478 de persoane mai mult decât în anul 2024. La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemul public de alimentare cu apă în totalul populației rezidente s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov, urmată de regiunea Sud-Est. Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea Nord-Est, urmată de regiunea Sud-Muntenia. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Există două lucruri care nu se mai întorc niciodată, o săgeată aruncată și o ocazie pierdută. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Dezvoltarea tehnologiei și implementarea modelelor de inteligență artificială nu mai sunt opționale pentru economiile emergente, ci reprezintă elemente fundamentale ale noului model de dezvoltare, în condițiile în care acestea trebuie să evite capcana venitului mediu, susține Leonardo Badea, prin viceguvernator al Băncii Naționale a României. Putem vorbi despre tranziția economiei actuale spre un nou tip de economie pe care o putem defini ca fiind economia binară. În fapt, o astfel de economie este o economie în care o parte tot mai mare a valorii nu mai provine din materia fizică sau din forța de muncă utilizată pentru realizarea unui produs, ci în special din informații, algoritmii, proprietatea intelectuală și tehnologia încorporată în acesta. Economiile emergente trebuie să evite capcana venitului mediu. Tocmai de aceea, pentru a avansa în ierarhie internațională, dezvoltarea tehnologiei și implementarea modelelor de inteligență artificială nu mai sunt opționale, ci elemente fundamentale ale noului model de dezvoltare, afirmă Leonardo Badea în articolul Creșterea economică în era inteligenței artificiale. Transportatorii rutieri și distribuitorii de mărfuri vor să ceară Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere prelungirea termenului în care nu se aplică sancțiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziționa toll road din cauza erorilor aplicației, în sensul în care aceasta nu va fi funcțională în totalitate după expirarea termenului de 72 de ore avansat de Ministerul Transporturilor pentru remedierea problemelor. Sunt necesare undeva la 6-7 luni pentru o funcționare 100%, spun reprezentanții federațiilor din sector. În același timp, patronatele anunță că îi vor sprijini pe operatorii care sunt sancționați în condițiile în care aplicația nu este funcțională să conteste aceste decizii în instanță. Printre problemele ridicate de transportatori se numără faptul că trebuie realizat un cont în aplicație pentru fiecare autocamion, valoarea foarte mare a tarifelor care trebuie plătite, precum și faptul că abia la data de 15 ianuarie ar urma să se poată folosi aparatele de bord on-board unit, un sistem folosit în statele Uniunii Europene. Salariile aduc peste 2/3 din veniturile familiilor din România. Un leu din fiecare 6 lei vine din pensii. Salariile și celelalte drepturi salariale reprezintă principala sursă de venit a gospodăriilor din România și aduc în medie peste 2/3 din banii unei familii. Pensiile asigură aproximativ 17% din veniturile totale, în timp ce veniturile declarate din proprietăți sunt infime la nivelul întregii societăți. O gospodărie din România a avut la începutul anului curent venituri totale medii de 9.525 de lei pe lună. Din această sumă, 6.488 de lei au provenit din salarii brute și alte drepturi salariale. Salariile au reprezentat astfel 68,1% din venitul total al unei gospodării. A doua sursă importantă o reprezintă prestațiile sociale, care au adus în medie 1904 lei lunar, echivalentul la 20% din veniturile totale. Cea mai mare parte a acestei sume a provenit din pensii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Senatul a adoptat un proiect care prelungește de la 6 luni la un an termenul în care cetățenii cu drept de vot pot solicita înscrierea în registrul electoral cu adresa de reședință pentru următorul scrutin. Propunerea legislativă modifică în acest sens legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale, precum și pentru modificarea și completarea legii privind statutul aleșilor locali. Proiectul a avut raport de respingere, însă la vot senatorii au decis adoptarea lui. Astfel, senatorii au decis ca până cel mai târziu, cu 45 de zile înaintea datei scrutinului, cetățenii cu drept de vot care și-au stabilit reședința de mai mult de un an față de 6 luni cât este în prezent înaintea datei scrutinului, în circumscripția electorală în care au loc alegeri, pot solicita primarului, pe baza actului de identitate, înscrierea în registrul electoral cu adresa de reședință pentru scrutinul respectiv. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut vineri la 6,11% pe an, de la 6,06% pe an, cât a fost în ședința precedentă. ROBOR la 12 luni a crescut la 6,22% de la 6,18% în ședința anterioară, conform datelor publicate de Banca Națională a României. În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor, IRCC, reglementat de Ordonanța de Urgență Guvernamentală numărul 19 din 2019, acesta este de 5,57% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul 2 din 2026. Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în toate regiunile țării pe parcursul următoarelor 4 săptămâni până la începutul lunii noiembrie, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie. În prima săptămână, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile vor fi deficitare pe întreg teritoriul României. În săptămâna 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în regiunile vestice. În același interval, regimul pluviometric va fi deficitar în întreaga țară. În săptămâna 12-19 octombrie, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu abateri pozitive ușor mai accentuate în sud-vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudice și nord-vestice, iar în restul teritoriului se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii sunt ca vinurile, cu timpul fie devin din ce în ce mai buni, fie se transformă în oțet. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul aprobă noi burse flex, zeci de elevi români vor putea studia în Statele Unite. Executivul a aprobat continuarea programelor de schimb educațional flex și flex abroad pentru anul școlar 2027-2028, prin care vor putea fi acordate până la 70 de burse elevilor români care vor studia un an în Statele Unite. De asemenea, se acordă și până la 20 de burse elevilor americani care vor studia în România. Programele vor fi finanțate în mod egal de România și Statele Unite pe principiul reciprocității, precizează guvernul. Astfel, partea română va suporta costurile pentru până la 35 de burse flex și până la 10 burse flex abroad, putând ajunge până la $1 milion, finanțare suportată din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Restul burselor vor fi finanțate de partea americană. Extinderea programului vine pe fondul interesului ridicat al elevilor români pentru cele 20 de locuri disponibile în anul școlar 2026-2027 au fost depuse peste 3.000 de candidaturi, se menționează în comunicatul oficial. Piața asigurărilor din România a ajuns la un volum total al activității de subscriere de aproximativ 14,2 miliarde de lei în primul semestru al anului, în creștere cu 15% față de aceeași perioadă anului precedent, potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară. Aproximativ 78% din volumul total al subscrierilor au reprezentat prime aferente asigurărilor generale. Dinamica pieței a fost susținută atât de societățile autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care au consemnat o creștere de 13% a primelor brute subscrise, cât și de sucursale, în cazul cărora avansul a fost de 31% comparativ cu primul semestru din 2025. Pe segmentul asigurărilor de răspundere civilă auto, valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru polițele RCA de societățile autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și de sucursalele care își desfășoară activitatea în România a ajuns la aproximativ 6 miliarde de lei, cu 17% peste nivelul înregistrat în primele 6 luni ale anului precedent, notează instituția. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, pregătește cadrul necesar pentru demararea plății avansului aferent subvențiilor destinate fermierilor începând cu 16 octombrie. Pentru fermieri contează să știe când primesc sprijinul și pe ce sume se pot baza. Se pregătește începerea plății avansului în data de 16 octombrie, astfel încât acești bani să ajungă la timp pentru lucrările de toamnă și pentru cheltuielile din ferme, avansul de până la 75%, permițându-le fermierilor să acopere o parte importantă din aceste costuri. A fost publicat ordinul în transparență și a fost și o ședință cu conducerea centrală a APIA și cu centrele județene pentru a evalua stadiul controalelor. Informațiile furnizate arată că în majoritatea județelor controlul pe teren s-a încheiat, iar la nivel național au fost verificate peste 96% din parcelele selectate, a declarat viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare oportunitate are un obstacol și fiecare obstacol ascunde o oportunitate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.